0: eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am găsut din leagă în jos. Și la școală de scălița mă învăța zețugurița. Și nu m-a uitat șohan, că zece ore de săpânțan.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

Radio Someș, să te simți ca la tine acasă. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

la. Nu știu pune o oală în cui mă la la la la. Nu știu cum să căpălească la la la la la la la. Nici bărbatul să

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Știați că în București un bulevard important a purtat numele unui general de origine din Santău? E vorba de Leontin Sălăjan. Santău este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Chereușa, Santău, Reședința și Sudurău. Comuna Santău este situată în partea de sud-vest a județului Satu Mare, la 70 de kilometri distanță de Reședința de Județ, la 30 de kilometri distanță de orașul Carei și la 6 kilometri distanță de Tășnat. Comuna Santău este situată în partea de nord, dinspre Valea Ierului, un relief compus în totalitate dintr-o zonă de câmpie, principală activitate constând în cultivarea pământului și creșterea animalelor. Astfel, ramura economică dominantă a rămas agricultura. Cea mai reprezentativă asociație agricolă este CIT Santău. Localitatea Santău din județul Satu Mare este atestată documentar încă din 1213, ceea ce confirmă că are o vechime cu mult înainte de acea perioadă. Marea majoritate a locuitorilor sunt români, iar în decursul veacurilor aici s-au așezat ungurii și șvabii. Acest lucru este explicat și prin cele trei biserici. De asemenea, pe teritoriul actual al localității a existat și o veche mănăstire românească care a fost distrusă prin obuze de generalul Bucov la Ordinul Vienei. Istoria cunoscută a satului Sudurău începe în 1215, anul primei atestări documentare. De-a lungul timpului, satul a fost devastat și pustit, dar mereu a fost repopulat. De fapt, satul s-a format din niobagi care lucrau la moșia boierului Sodoro, moșie care apare pe harta Iosefina Transilvaniei, de la care și provine numele satului.

doar un an de la dispariția lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Se poate considera că acesta a fost primul deces al unei personalități marcante din epoca Nicolae Ceaușescu, din seria unor morți suspecte. De remarcat și faptul că moartea generalului Leontin Sălăjan a survenit tot în urma unei vizite de lucru la Moscova, ca și în cazul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Din documentele studiate a rezultat că relațiile României cu URSS erau destul de tensionate atunci. Generalul Leontin Sălăjan, în 1966, a participat la mai multe întâlniri la comandamentul pactului de la Varșovia, desfășurate la Moscova și la București. În centrul comunei Santău, locuitorii au ridicat un monument închinat eroilor căzuți în primul război mondial. În vârful statuii străjuia vulturul cruciat, iar pe monument au fost consemnate numele celor căzuți în luptă. În perioada în care orașul Tășnad a fost centru de raion, președintele Sfatului Popular a hotărât demolarea monumentului pe motiv că era ostabilă în fața sistematizării. Toate însemnele de pe monument au fost depozitate în pivnița clădirii în care funcționa sediul primăriei, până în 1987, când a fost ridicat un nou monument pe care s-au așezat aceleași însemne, fiind adăugați și eroii căzuți în al doilea război mondial. De-a lungul timpului, monumentul devine centrul mai multor evenimente comemorative, inclusiv ceremonii de depunere de coroane și momente de reculegere, care reunesc comunitatea și întăresc legăturile intergeneraționale. În apropierea monumentului se găsesc alte situri de interes istoric, care oferă vizitatorilor o imagine mai completă a impactului războaielor asupra zonei Satu Mare. Tururile ghidate disponibile în zonă ajută la contextualizarea istorică a monumentului și a rolului comunității în acele timpuri tulburi. De reținut că generalul Leontin Sălăjan și Iosif Uglar s-au ocupat de construirea căminului cultural, recondiționarea școlii și asfaltarea drumului de la Tășnad la Santău. Ca recunoștință a locuitorilor din Santău, primăria i-a construit lui Leontin Sălăjan un bust în fața școlii generale care îi poartă numele. Administrația locală se preocupă îndeaproape de aducerea unei calități superioare vieții locuitorilor prin investiții în drumuri, apă și canalizare, educație, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal găsește aici frumoase și moderne locuri de cazare, cum ar fi Casa din Deal, care te întâmpină la standarde de confort excepționale. Așa vei putea vizita minunate obiective. Existența unei vechi mănăstiri pe teritoriul localității Santău este oglindită prin evidențierea spiritului de revoltă al locuitorilor zonei, împotriva stăpânirii străine, mănăstirea fiind considerată în 1730 un cuib al agitatorilor. Biserica actuală, ridicată în 1900, este una dintre cele mai impunătoare biserici din această zonă. Proiectul edificiului a fost întocmit de arhitectul Mihai Tot Junior din Carei. Arhitectura clădirii este marcată de elementele romantice. Deasupra fiecărei ferestre se află un ceas cu cadran negru care conferă o notă de eleganță și sobrietate. Biserica romano-catolică Sfântul Ignațiu din 1836 este de asemenea interesant de vizitat. Biserica reformată a fost construită în 1859 cu ajutorul financiar al familiilor Grof Mico Imre și baron Radac Ișvane. Lucrările au ținut până în 1862. Conacul Filip din Santău. Acest conac este situat în centrul comunei și a aparținut familiei nobilului Filip Ioan. Nu departe de Santău, la Santăul Mic se găsește o baltă superbă, cu o densitate mare de pește, în general crap românesc și caras, iar în sezonul de vară somn african. Este un lac destul de mic, îndrăgit de către iubitorii pescuitului la staționar. Te așteptăm cu drag la Santău, un loc plin de frumusețe și istorie, ca să descoperi o minune a peisajului românesc, în care oameni frumoși și gospodari țes viitorul și își cinstesc trecutul cu dragoste și pasiune. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini excavator.

mașini greu, mașini să cheară.

0: la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția! Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Pe 25 iulie, schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele...
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj Alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.

cumperi dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf?
5: Da!
4: Și tinciu Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
5: Da!
4: Și șapa Baumit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
7: E la Influent cu materialele.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cutată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
7: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Sălaj sunt o sumedenie de legende despre uriași din vechime, ceea ce ne dă multe de gândit. Au fost sau n-au fost? Familia de uriași de la Podul Gogoronii, unde se află casa uriașului din Căpâlna, comuna Gâlgău, avea 3 copii, 2 feciori și o frumusețe de fată pe nume Nimilica, care se descrisă ca fiind foarte prietenoasă cu oamenii mici pe care îi ocrotea și îngrija. Gâlgău este o comună din județul Sălaj, situată la o distanță de 23 de kilometri de orașul Dej și 88 de kilometri de municipiul Zalău, formată din satele Bârsăul Mare, Căpâlna, Chizeni, Dobrocina, Fodora, Frâncenii de Piatră, Gâlgău, Reședința, Glod și Gura Vlădesei. Comuna Gâlgău este așezată în zona culoarului Someșului, intrând în contact la nord cu dealurile Sălătrucului, iar la sud cu dealurile și Mișna Gârbou. Satul Gâlgău este atestat documentar din 1405, cu numele de Galgo, într-un document care menționează trecerea satului din proprietatea cetății Ciceului în proprietatea lui Banfi de Loșonț. În acest document se menționează că satul este unul românesc. Familia Banfi și-a stabilit curtea în localitatea Căpâlna, în locul numit Podul Curții sau Lab. Numele satului este de origine slavă, având la bază cuvântul glog, care înseamnă loc cu spini sau mărăciniș sau tufe. În 1484, Ștefan cel Mare primește din partea regelui Matei Corvin cetatea de Baltă și cetatea Ciceului împreună cu domeniile aparținătoare. Cetatea Ciceului avea 60 de sate, printre care și Gâlgăul. Documentele atestă că majoritatea populației o formau românii, ceilalți fiind unguri și evrei. Unii erau zilieri, alții se ocupau cu arderea varului, ocupație care a dăinuit până în zilele noastre, însă ocupația de bază era agricultura și creșterea animalelor. Odată cu Revoluția din 1848, apare și hotărârea lui Franz Iosef de a desființa iobăgia. Alături de Biserica Ortodoxă și cea reformată, apare și Sinagoga Evrească, care va dăinui până după al doilea război mondial, prin anul 1960. La 1 octombrie 1890 s-a dat în folosință calea ferată Dej și Bou, eveniment istoric ce a avut semnificații deosebite în viața economică a zonei. Exploatarea pădurilor, a materialelor de construcție, adică piatră de var și var, au cunoscut o revigorare semnificativă. Ca urmare a acestui fapt, în zonă au apărut întreprinzători, mai ales evrei, care au intensificat tăierea pădurilor, comerțul cu lemn de foc sau de construcție și alte produse silvice. Un avânt deosebit a cunoscut exploatarea scoarței de stejar, care era valorificată în industria pielăriei în țară și chiar și la export. La marginea satului, înspre Baia Mare, erau depozitele de lemne aduse din tot bazinul Lăpușului. Zilnic veneau sute de tone de bușteni și alte sortimente cu mașini grele. Tot în acea perioadă se mai aflau întreprinderea de construcții forestiere, avicola și bază de recepție pentru produsele agricole. Unul dintre evenimentele istorice petrecute în Gâlgău a fost introducerea gazului metan. Gâlgău este o frumoasă comună amplasată într-un cadru natural idilic și cunoaște în ultimii ani o frumoasă dezvoltare. Administrația locală este preocupată continuu să ridice standardul de viață al locuitorilor prin investiții în apă și canalizare, reabilitare și modernizare de școli și cămine culturale, ecologie și turism. Pensiuni moderne și cochete așteaptă cu drag călătorii să le treacă pragul și să descopere frumusețea locurilor și a monumentelor. De exemplu, cum vii de la Dej, chiar la intrare în Gâlgău, pe dreapta, se află Casa Someșană, un loc minunat, cu o mâncare excepțională, unde au loc evenimente artistice și alte tipuri de evenimente și unde se află și o crescătorie de căprioare. Bisericile din comunele regiunii reprezintă esența turismului cultural și religios,

0: vizitatori din țară și din străinătate datorită autenticității și atmosferei sale tradiționale. Alt loc interesant unde merită să faci superbe drumeții este zona dealurilor Frâncenilor de Piatră. Este și o peșteră aici și un lac subteran. În timpul primăverii, când se topesc zăpezile, lacul subteran se umple de apă și atunci ies afară izbucuri. Pe circa o jumătate de hectar sunt 7-8 izbucuri prin care apa iese din pământ până la 1 metru înălțime. Tot aici se găsesc și trilobiți imenși pietrificați. Aceștia prind diverse forme care pot să fie de la ciuperci până la oameni. Pentru că, spunea Panaiti Strati, omenirea este un amestec ciudat de sori și pietre, de o varietate atât de infinită, încât nu mai știm de unde un om încetează să mai fie piatră și devine soare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vreau să vorbim în cele ce urmează despre Palanețe. Comuna cea nu mare din județul Cluj a intrat în cartea recordurilor în iulie 2025 cu cel mai mare palaneț cu brânză din lume. O plăcintă tradițională uriașă care a măsurat numai puțin de 1,32 de metri lungime. Această performanță gastronomică extraordinară a fost realizată de localnici în frunte cu Simona Mocan-Cuc în cadrul Festivalului Palanețelor din cea nu mare. Și ce să vedeți, tradiția culinară a coloșilor culinar continuă și în acest an, pentru că urmează ediția din anul 2026, care va avea loc în perioada 18-19 iulie. Cred că se încearcă depășirea acestui record. Aflăm mai multe pentru că în cele ce urmează alături de noi este domnul primar Virgil Păcurar, primarul comunei cea nu mare, județul Cluj. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și bine ați revenit la cea nu mare.
1: Bine v-am regăsit, domnule primar, și vreau să vorbim în cele ce urmează despre cel mai delicios festival care urmează. Vorbim despre Festivalul Palanețelor, care revine la cea nu mare în perioada 18-19 iulie. Vreau să vă întreb, domnule primar Virgil Păcurar, ce ați pregătit pentru această frumoasă sărbătoare a comunității din cea nu mare?
2: Da, într-adevăr, este o sărbătoare pentru locuitorii comunei cea nu mare, dar și pentru întreaga comunitate din Câmpia Transilvaniei. Așa că astăzi profit de invitația dumneavoastră și fac o invitație în numele primăriei și a Consiliului Local să luați parte la una dintre cele mai frumoase sărbători, Festivalul Palanețelor, care va avea loc în data de 18 și 19 iulie în curtea școlii gimnaziale cea nu mare. Noi am pregătit două zile pline de voie bună, de tradiție, momente speciale pentru familie și vom avea ocazia să ne bucurăm de spectacole de muzică populară, de preparate tradiționale și de numeroase surprize dedicate tuturor generațiilor. Vreau să vă spun că avem artiști renumiți, avem programe artistice deosebite și prin tot ceea ce facem noi la acest festival al Palanețelor, vrem să implicăm întreaga comunitate și să ne aducem aminte că totul a început la țară. Tradiția, istoria și să nu uităm de locurile natale. Vrem să implicăm aici generația următoare și dacă ați văzut afișul acestei sărbători, vreau să vă spun că promovăm artiștii locali, promovăm copiii din comuna noastră, atât ansamblu de dansuri populare nou înființat în acest an, cât și copiii care la o vârstă fragedă de 7-8 ani, 10 ani, 14 ani, au preferat să ia această cale a cântecului popular și nu am decât să le mulțumesc pentru efortul care îl fac atât ei cât și părinții lor. Și de aceea am zis, e momentul ca noua generație să apară în prim plan și să transmită mesajul că se poate să ne păstrăm tradițiile. De asemenea, exact cum v-am spus, sâmbătă, în 18 iulie, avem onoarea de a-l primi alături de noi pe lângă acești copii care vor începe spectacolul la ora 16, pe domnul Alin Oprea, ex-talisman, și apoi de la 21:30, DJ Emil Lasarea, unul dintre cei mai renumiți DJ din România la această oră. Duminică avem pe doamna Angela Rusu, pe domnul Ciprian Picovici, pe Mr. Juve pentru tineret, a fost cerut foarte mult în zona noastră, pe Monica Șandori, artiștii locali ca domnul Traian Balcău, Sorin Baciu, Morar Iacob, domnul Felix Gălan. Avem, vă spun, și două ansambluri de dansuri populare și mulțumesc ansamblului de dansuri tradiționale de la Urca și cei mai importanți ansamblu joc de Ceanul Mare, acești copii minunați care, așa cum am spus, vor da primul lor spectacol în acest an. Apoi, bineînțeles, concursul de palanețe, unde cei mai pricepuți gospodari și gospodine își vor prezenta rețetele tradiționale. Deci, Ceanul Mare este renumit pentru cele mai bune palanețe din țară și profit de această ocazie de a invita pe toți cei din Cluj și nu numai din Cluj, ci din toată Transilvania de a ne vizita și a degusta faimoasele noastre palanețe cu brânză, cu ceapă, cu prune, cu varză, tot felul de minunății. Cu siguranță nu vor rămâne dezamăgiți. Apoi avem un târg de artizanat al meșteșugarilor din zonă, prin care vrem să promovăm creatorii și producătorii locali. Avem activități și surprize pentru copii și adulți și tot acest spectacol va fi încheiat în data de 19 iulie la ora 23 cu un spectaculos foc de artificii.
1: Domnule primar Virgil Păcurar, anul trecut ați stabilit un record în ceea ce privește palanețul uriaș despre care ne vorbiți. Vreau să vă întreb dacă anul acesta veți încerca să depășiți recordul stabilit.
2: Sincer, deja lucrăm. Deja lucrăm și sperăm. Chiar mâine începem să facem noua rețetă a celui mai mare palaneț făcut până acum în România. Deci, vineri sperăm să-l și putem prezenta, să avem deja o poză, să avem palanețul făcut, dar cu siguranță vom avea, pe lângă acest palaneț, și cel mai mare, cel mai lung cozonac, aproximativ 1,40 m. Deci ne străduim să batem record după record. Și să nu uit un singur lucru, pentru că acest Festival al Palanețelor a devenit un brand în Transilvania. Vreau să vă spun că avem alături de noi o mulțime de sponsori. Nu o să le dau numele, dar vreau să le mulțumesc pentru că până la această oră am reușit, nu ne comparăm cu primăriile de municipii sau orașe, să adunăm sponsorizări de circa 45.000 de lei, care alături de suma de 45.000 de lei alocate de Consiliul Local a făcut posibilă desfășurarea acestui eveniment. Și cum am mai zis la cineva, acest festival al palanețelor nu se face doar pentru distracție. Noi vrem să ne promovăm producătorii noștri locali și oamenii care lucrează, care trudesc palmele pline de bătături, oameni care de-a lungul timpului au învățat aceste rețete și vreau să le transmită mai departe. Sunt oameni care își câștigă pâinea din aceste produse, iar dacă în fiecare an reușim pe lângă cei care până acum au reușit să-și facă o promovare, să mai promovăm încă 2-3 producători locali, atunci comunitatea nu are decât de câștigat. Nu e vorba doar de distracție, doar de muzică, e vorba de promovarea acestor oameni minunați din comuna noastră.
1: Cu siguranță, domnule primar Virgil Păcurar, și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea din Ceanul Mare. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vă urăm să aveți parte de cel mai frumos eveniment și cel mai delicios eveniment totodată. Ne bucurăm că Radio Someș poate fi parte activă a promovării acestui eveniment și a tot ce înseamnă producător local și tot ce se petrece frumos în Ceanul Mare, pentru că acolo este o comunitate foarte faină. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și numai bine vă dorim.
2: Eu vă mulțumesc și vă aștept cu mare drag în 18-19 iulie la Ceanul Mare.
1: Mulțumim tare mult! Doamne ajută și numai bine vă dorim!
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Virgil Păcurar, primarul comunei Ceanul Mare, județul Cluj. Vă reamintesc că Festivalul Palanețelor va avea loc în perioada 18-19 iulie în comuna Ceanul Mare, județul Cluj. Va fi un eveniment de neratat. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
10: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
11: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării, la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
14: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: omenească, mă! Băi și nisă și omenească, să trăiască și luna, mă! Băi să mai bată cu luna!
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Palmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele...
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim astăzi într-un loc drag sufletului meu, deși toate îmi sunt dragi, călătorim la popasul Tihuța, aflat în spectaculosul Pas Tihuța, comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, la granița dintre Transilvania și Bucovina, un loc unde natura se împletește cu legenda. Zona este cunoscută în întreaga lume datorită romanului Dracula, de asta îmi place mie atât de mult, a lui Bram Stoker, autorul plasând aici trecătoarea misterioasă pe unde călătorește Jonathan Harker spre castelul contelui Dracula. Deși nu există dovezi istorice care să lege locul de Vlad Țepeș, atmosfera pădurilor dese, ceața care coboară peste culmi și liniștea munților au alimentat numeroase povești despre vampiri, duhuri și apariții misterioase. Dincolo de mitul lui Dracula, Pasul Tihuț a fost vreme de secole un important drum comercial între Ardeal și Moldova, iar localnicii păstrează și astăzi legende despre haiduci, comori ascunse și călători care au înfruntat vitregiile muntelui. Și dacă am poposit la popasul Tihuța, zic să rămânem la acest popas, să rămânem la nivelul comunei Tiha Bârgăului, alături de domnul primar Vasile Șut. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
2: Pentru că am trecut pragul comunității din Tiha Bârgăului, urmează să vorbim, domnule primar Vasile Șut, despre un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc în perioada 18-19 iulie pe Valea Străjii. Vorbim despre festivalul Dor Bârgăuan, care se află la ediția cu numărul 1. Și vreau să vă întreb înainte de toate, cum a luat naștere povestea acestui festival?
3: Da, așa este, cum spuneți dumneavoastră, la finalul săptămânii, mai sigur, sâmbătă și duminică, o să fie prima ediție a festivalului Dor Bârgăuan. Nașterea a luat de la o artistă locală de a noastră, Cristina Belei. Ea a venit cu ideea să facem un festival în zona Valea Străjii. Prima dată, n-am știut exact data, pentru că n-am vrut nici să ne suprapunem cu alte festivaluri de pe Valea Bârgăului și cumva de asta l-am făcut acum în perioada aceasta, la mijlocul lunii iulie. Inițial ne-am fi dorit să-l facem în luna august, dar atunci ne mai suprapuneam cu alte evenimente și cumva n-am vrut să deranjăm pe altcineva că facem festival chiar în același timp. Ce mă bucură, că văd că prinde bine festivalul respectiv. Cristina cumva s-a și ocupat de multe ce o să fie aici. Este și o pagină de Facebook, Festivalul Dor Bârgăuan. Acolo se văd și toate evenimentele ce o să fie și eu zic că chiar va fi ceva nou față de ce a mai fost, pentru că nu ne-am dorit doar să punem pe o scenă, să aducem niște artiști, lumea să vină să bea, să mănânce și doar să se uite la artiști. O să fie fel de activități. I-am implicat și pe meșterii populari de la noi din comună, dar cel mai bine ar fi oamenii să vină aici și să vadă. O să fie și un aranjament frumos, că de asta ne ocupăm zilele următoare și multe altele, dar mai frumoasă este să se vadă decât să se audă de la mine că ce o să fie.
2: Domnule primar Vasile Șut, vreau să vă întreb și ce program artistic ați pus la cale pentru această primă ediție, iată așadar, a Festivalului Dor Bârgăuan.
3: În ziua de sâmbătă, undeva o să se înceapă de pe la ora 3 și până pe la ora 10 seara, așa o să fie în prima zi. Aici vor fi mai mult locali în prima zi, grupul de la Tureac o să facă și o scenetă, fel de fel de activități și cu copiii, iar seara se va încheia cu un foc de tabără și cu un DJ. Parte va fi mai mult pentru tineri seara. Iar în ziua de duminică, tot la fel de la ora 15 și undeva tot așa până pe la 9-10 seara. Aici o să avem mai multe formații, ansambluri, în special din zona Maramureșului o să fie acum la prima ediție, precum și mai multe fete de la noi din comună.
2: Domnule primar Vasile Șut, vreau să vă întreb dacă vă gândiți sau v-ați dori să extindeți festivalul și pentru ediții viitoare.
3: Bineînțeles că îmi doresc asta. Acum să sperăm că va fi o ediție reușită, că suntem și la prima ediție. Acum încercăm să facem cât mai bine lucrurile cât putem. Și bineînțeles, dacă va fi o reușită, cu siguranță o să-l facem și în anii următori.
2: Credeți că acest festival Dor Bârgăoan, așadar, domnule primar Vasileșut, poate contribui și la turismul din zonă? Pentru că aveți o zonă foarte binecuvântată acolo, cu foarte mult potențial natural.
3: Eu așa mi-aș dori, să fie cât mai multe evenimente. Acum, noi suntem cumva și Tiha și cu Bistra Bârgăului, suntem vecini aici, avem și noi o parte din zona Colibița și la festivalul, că de asta am spus, noi n-am folosit neapărat Tiha Bârgăului sau Valea Străjii, de asta mi-am pus și numele Dor Bârgăoan. Și cum am vrut să implicăm și celelalte primării, și mă refer la Bistra Bârgăului și Prundul Bârgăului, și ei ne ajută la acest festival. La fel și Tiha Bârgăului, când a fost vorba de alte evenimente pe zona de Colibița, și noi am spus da. Și de asta ne dorim atât partea de Piatra Fântânele și partea de Colibița, pentru că Valea Străjii este și cumva la mijlocul distanței între Piatra Fântânele și Colibița. Și mi-aș dori cumva, nu, bine ar fi poate pentru turism în fiecare săptămână să fie un fel de eveniment. Într-o săptămână un festival, în altă săptămână alt festival, pe partea de Colibița. Iar mai sunt festivale de folk. Și am ajutat și noi aproape la fiecare eveniment care s-a produs și în partea de Colibița.
2: Domnule primar Vasileșut, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj pentru toți ascultătorii noștri care poate își vor dori să participe la prima ediție a festivalului Dor Bârgăoan.
3: Eu le propun să vină, dacă ați și pomenit că din tot Ardealul, nu doar de pe Valea Bârgăului, dacă îi zice Dor Bârgăoan, să vină din tot județul și nu numai. Și avem și o zonă foarte frumoasă, Piatra Fântânele cu Pasul Tihuța, zona Colibița cu lacul, și eu zic că au ce vedea atât la spectacol și la festival, cât și zona. Și mai ales acum, în perioada aceasta, este foarte frumoasă, totul verde, e ca în rai, pot să spun.
2: Domnule primar Vasile Șut, Tihuța este înconjurată de multe legende, de multe povești locale. Credeți că și acest lucru contribuie la faptul că oamenii sunt interesați și vin și vă trec pragul?
3: Și legendele care sunt, dar este și o cale de transport care face legătura între cele două zone, între Transilvania și Moldova. Și asta ne ajută, pentru că bine, este și un pic aglomerat drumul, dar pe de cealaltă parte este și bine atunci când îți vine multă lume și traversează comuna ta și zona.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasileșut, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de un eveniment de succes alături de comunitatea dumneavoastră și de toți cei care vor dori să participe la prima ediție a festivalului Dor Bârgăoan.
3: Și eu vă mulțumesc și să auzim numai de bine.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Șut, primarul comunei Tiha Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că festivalul Dor Bârgăoan se va desfășura pe perioada 18-19 iulie pe Valea Străjii, ediția cu numărul 1. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Marmura de Viștea a devenit celebră datorită calităților sale excepționale de prelucrare. Fină, rezistentă și ușor de fasonat, aceasta a fost utilizată de-a lungul secolelor pentru realizarea portalurilor, încadramentelor, coloanelor, cornișelor, blazoanelor sculptate sau a balustradelor, a elementelor decorative din arhitectură. Exploatată îndelung în zona Viștea-Gârbău din județul Cluj, această resursă aflată în inima Transilvaniei a contribuit la ridicarea unor monumente care au rezistat admirabil trecerii timpului. Printre edificiile în care a fost folosită se numără impresionanta Biserică Sfântul Mihail, monument gotic construit în secolul al XIV-lea, al XV-lea, situat în centrul orașului Cluj-Napoca, în Piața Unirii. Marmura de Viștea se regăsește și la Biserica Neagră, unul dintre cele mai reprezentative monumente gotice din România, aflat în centrul istoric al Brașovului, în apropierea Pieței Sfatului. În epoca modernă, această piatră valoroasă a fost utilizată și la Palatul Parlamentului, una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume, ridicată pe dealul Spirii, unde au fost folosite cantități impresionante de marmură provenită din carierele clujene. De asemenea, ea se regăsește la Palatul de Justiție, situat pe malul drept al Dâmboviței, în capitala României. Prestigiul marmurei de Viștea a depășit însă granițele României. Chiar și clădirea Parlamentului Ungariei, care își înalță turnurile semețe în Budapesta, pe malul Dunării, a beneficiat de resursele generoase ale carierelor transilvanene pentru unele dintre elementele sale decorative și arhitecturale. La Bistrița, Alba Iulia, Târgu Mureș și Sibiu, numeroase monumente istorice au valorificat această bogăție a subsolului ardelean, folosind-o pentru realizarea unor detalii sculpturale de mare rafinament. De la gotic la renaștere, de la baroc la art nouveau, marmura de Viștea a adus frumusețe, monumentalitate și eleganță unor clădiri care definesc patrimoniul arhitectural al Transilvaniei și al Europei Centrale. Am început cu acest elogiu adus marmurei de Viștea pentru a vă aduce veste și a face poveste despre una dintre cele mai prețioase resurse ale Ardealului. O bogăție naturală cu care ne putem mândri nu doar în România, ci în întreaga Europa. O mărturie a felului în care darurile pământului au fost transformate prin maestria meșterilor și viziunea constructorilor în opere durabile, în secole, în milenii. Din punct de vedere geologic, spre deosebire de piatra brută, marmura este o rocă rafinată, transformată de timp și presiune. Ea reprezintă rezultatul unui proces de metamorfoză prin care calcarul, supus temperaturilor și presiunilor ridicate din adâncurile scoarsei terestre, își recristalizează structura, devenind mai compact, mai dur și mai omogen. Astfel ia naștere marmura, cu

0: au dat viață și nemurire chipurilor de eroi sau marilor personalități ale neamului în monumente înnobilate de marmura de Rușchița. Și Constantin Brâncuș însuși cunoștea valențele și valoarea acestui material pentru operele sculpturale. La Rușchița, în munții Poiana Ruscă, exploatarea marmurei a început în anul 1883 și se desfășoară pe o suprafață de peste 40 de hectare. Considerată aurul alb al Banatului, marmura de Rușchița provine din cea mai mare rezervă activă de marmură din România. Exploatări de marmură se întâlnesc și în munții Apuseni, în zona Zlatna-Almaș, în județul Bihor, la Pietroasa-Padiș, precum și în județele Cluj, Sibiu și Maramureș. Cu toate acestea, este bine cunoscut faptul că cea mai mare parte a marmurei valoroase, utilizată în spațiul transilvanian, provine din bazinul Marmifer de la Rușchița, care rămâne principalul nucleu de exploatare și prelucrare a acestei roci foarte valoroase în România. Au apărut multe materiale în zilele noastre, materiale de sinteză care imită marmura sau vreau să îi facă vădit concurență prin preț, dar eu cred că prin finețe și origine marmura naturală rămâne o mare bogăție Ardealului și un semn de noblețe și trăinicie atunci când este folosită. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ferrera.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim de această dată la un loc de suflet, la Monumentul Eroilor din Munții Țibleș, care a fost ridicat ca un simbol al recunoștinței față de cei care și-au pierdut viața în aceste locuri de-a lungul timpului. Munții Țibleș au fost martori ai unor momente dificile din istoria României, fiind refugiu pentru partizani anticomuniști care au rezistat regimului instaurat după cel de-al doilea război mondial. Mulți dintre aceștia au fost urmăriți, capturați sau au găsit sfârșitul în munți. Crucea monumentală amintește nu doar de acești luptători, ci și de toți cei care au trăit și au muncit în Țibleș. Pădurari, mineri, ciobani, localnici, pentru care muntele a fost atât sursă de trai cât și loc al sacrificiului. Așadar, într-un cadru natural impresionant, monumentul este astăzi un loc de reculegere și un simbol al curajului, libertății și credinței, fiind vizitat anual de numeroși pelerini și iubitori ai muntelui. Și pentru că urmează o sărbătoare importantă pentru comunitatea din Groșii Țibleșului și nu numai, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Nicolae Burzo. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine ați venit pe calea undelor în localitatea Groșii Țibleș de la polele munților Țibleș.
1: Vreau să vorbim, domnule primar Nicolae Burzo, în cele ce urmează, despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Groșii Țibleșului, care se va desfășura în perioada 19-20 iulie. Vorbim despre sărbătoarea munților Țibleș, care ajunge la ediția cu numărul 13, și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Această sărbătoare chiar a ajuns la ediția 13-a. Și mă gândeam să-i spun 12 plus 1, dar am zis că să nu ne gândim la ghinion sau la alte probleme, pentru că 13 va fi un număr norocos datorită faptului că mă uitam pe tablou cu cina cea de taină și vedeam că-s 12 apostoli, dar 13-lea este Domnul Iisus Hristos. Și atunci, numai bine, ediția 13 va fi ediția 13 a sărbătorii munților Țibleș, care se va sărbători, după cum a spus și dumneavoastră, începând din data de 19, de la ora 17, cu perelinajul de la Casa Groșenilor din centrul localității, spre dealul Pleșca, la altarul de vară, unde se va săvârși vecernia sărbătorii Sfântului Proroc Ilie Tezvideanu. După vecerne se va ridica un paus, vom pomeni eroi localității și eroii care au fost cei care și-au pierdut viața și s-au dat viața în munții Țibleșului. În jurul orei 20, coborârea din dealul Pleșca la Căminul Cultural din localitate, unde Consiliul Local și Parohia Ortodoxă Română Groșii Țibleșului vor da o agapă frățească, o masă, mai bine spus, o masă de seară la toți cei care vor participa la vecernie și la aceste manifestări. După această agapă, fiecare o să se deplaseze la locurile de cazare atât pe Valea Țibleșului cât și pe Valea Minghetului. Cei care vorbesc de cei care vin și vor fi perelini pentru data de 20, data la care foarte mult știu că vom urca la vârful Țibleșului. Iar dimineața, începând cu ora 6, o să fie mașini și Valea Țibleșului va fi plină de perelini care vor ajunge și se vor deplasa și vor ajunge în jurul orei 10 în vârful Țibleșului la 1839 de metri altitudine, unde este monumentul ridicat în 2014 pentru eroii români, eroii locului, eroii munților Țibleșului. De la ora 10 vor începe Sfânta Liturghie, care în fiecare an, în jurul orei 12, se termină și se încheie cu un moment artistic, balade, cântece patriotice și încheierea se face a manifestărilor, acolo se face cu o reușită până acum Hora Unirii, în jurul monumentului, ne prinde mână cu mână acolo cele trei țări, Țara Maramureșului, Țara Năsăudului și Țara Lăpușului, pentru că acolo este întâlnirea, cum se spuneau la Groș, spuneau păstorii și cei care umblau munții Țibleș, acolo îi spunea la trei hotare. Și mă tot gândeam care trei hotare când eram prunc și pe urmă m-am deșteptat și mi-am dat seama că deci acolo se întâlnesc trei țări. Așteptăm perelini și chiar pe calea aceasta vreau să fac o invitație de suflet către toți cei care iubesc muntele, pentru toți cei care locuiesc la poale munților, cei care văd din zare sau de unde sunt, văd vârfurile Țibleșului, munților Țibleș, Vârful Cer, Țibleș și Branu, să iasă la vârful Țibleșului să ne rugăm împreună pentru bunăstare, pentru sănătate, pentru un mers mai bun, pentru pace, pentru sănătate în suflet, pentru tot ce trebuie. Ne rugăm. Chiar mă gândeam că pentru la anul o să fac o întâlnire cu primarii din toate cele trei zări care vor participa. Totdeauna acolo participă nelipsit primarul de la Târlișua, primarul de la Zagra, primarul de la Runcu Salve. Am avut în vreo 2 ani și primarul de la Coșbu. Noi ne pregătim vineri și sâmbătă. Am avut o echipă de voluntari de la Cluj, de la asociație XCCU4M, care au venit voluntari și ne-au ajutat pentru deschiderea potecilor, pentru a curăța în jurul monumentului, pentru a curăța drumurile de acces, pentru a pune la punct să-i să stea bine la Țibleș pentru sărbătoarea lui.
1: Domnule primar Nicolae Burzo, vreau să călătorim puțin în timp. Mie îmi place să călătoresc puzin în timp și să putem să alcătuim acest puzzle din nou împreună. Cum a luat naștere această sărbătoare și care este povestea ei? Pentru că vorbim de 13 ediții în care nu doar comunitatea vine la oaltă așadar, ci uitați, trei țări, țara Maramureșului, țara Lăpușului și țara Năsăudului.
2: Inițiativa a fost în 2014, în data de 9 iunie, mă deplasam cu familia din Republica Moldova spre localitatea Groșii Țibleșului. Și eu totdeauna când vin din Moldova, dacă vin peste pasul Prizlop, intru pe la mănăstirea Moisei, unde starețul este fiul al localității Groșii Țibleșului. Dacă mă deplasez pe partea Dornelor și ăsta, intru pe la mănăstirea Piatra Fântânele, unde părintele duhovnic este tot din Groșii Țibleșului. Venind din Moldova, am poposit la mănăstirea Piatra Fântânele, unde părintele duhovnic și maica stareță ne-au primit cu bucurie, cu brațele deschise. Era o zi de luni, nu uit niciodată, și erau la masă și mi-au zis părintele Gavrilă, zice, uite, vedeți, acum discutam de dumneavoastră, domn primar, zice. Noi am făcut, zice, un monument pe grui în munții Căliman și ne gândeam că cum să luăm legătura cu dumneavoastră să ridicăm un monument în vârful Țibleșului. Și uite așa, uite, zice, mai era un preot de la noi, părintele Andrei, acolo, și o zi, maica stareță, zice, uite, Sfânta Treime, doi preoți și un primar care vor pune la cale și vor realiza ceva. Și așa a fost. Și a realizat în 2014, cu ajutorul comunității Groșii Țibleșului, cu ajutorul mănăstirii de la Piatra Fântânele și cu marele ajutor și cu marele ajutor de la baza aeriană Câmpia Turzii, 71 Câmpia Turzii, care ne-au ajutat cu câteva transporturi, cu elicopterul a materialelor. Iar diriginte de șantier, proiectant a fost maica de la Piatra Fântânele, iar diriginte de șantier, executant și ăsta, au fost părintele Gavrilă de la Piatra Fântânele, fiul al localității Groșii Țibleșului, care din 2014, neîntrerupt, la toate sărbătorile au participat împreună cu maicile, cele care asigură și logistica, microfoane, difuzoare. Și de atunci, an de an, ne deplasăm acolo. V-am zis, mulți perelini vin și din zona Năsăudului, prin Zagra, Suplai, și ies la vârful Țibleșului. Vin perelini de la Târlișiua, pe culme, între Țibleș și Zagra, toate comunitățile participă, el Maramureșul istoric. Pentru mine a devenit cea mai mare sărbătoare după vierea Domnului și nașterea Domnului, cea mai mare sărbătoare a comunității Groșii Țibleșului. Fac un apel atât pe Calea Undelor, Radio Someș, la toți cei care sunt disponibili, au timp, nu sunt ocupați, să leșe lucrurile astea mărunte care sunt de zi cu zi și să vină să participe, pentru că totdeauna este exact ca și cum prima zi, primul eveniment sau prima participare este mai grea, iar de acolo te atrage locul, muntele și asta. Și ne pregătim ca și o gazdă harnică și primitoare. Dacă puteți să le dau numărul meu de telefon, nu este secret nimic, le asigur mâncare, le asigur cazare, duminică spre luni, pentru a veni și luni dimineața să fie odihniți și să urce, să ia în piept potecile frumoase a munților Țibleș.
1: Doamne ajută, vă dorim să aveți parte de o sărbătoare binecuvântată alături de comunitatea dumneavoastră, domnule primar Nicolae Burzo. Este o mare bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră și numai bine vă dorim și pe viitor în tot ce vă propuneți.
2: Și nu numai de locuitorul Comunei Groșița, de toți cei care ne rugăm la Dumnezeu pentru binele și bunăstarea atât a noastră cât și a comunităților noastre.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută și eu, Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Burzo, primarul Comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș. Vă reamintesc că sărbătoarea Munților Țibleș, ediția cu numărul 13, va avea loc în perioada 19-20 iulie. Sunteți invitați cu drag la o sărbătoare de suflet pentru suflete. Și la rugămintea domnului primar Nicolae Burzo, încheiem intervenția dragilor ascultând imnul localității Țibleșule Munte cu suflet viu, o creație originală marca Dor and Rhythm, realizată cu dragoste, respect și dor de rădăcini. Și după cum zice mesajul aflat la intrarea în satul Groșii Țibleșului, Țibleșule, apă dulce, cine te bea nu se mai duce, cred că nici noi nu ne vom dori să ne mai ducem de aici. Vă dau spre ascultare acest dar muzical, dragilor. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mică.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezorerie documentelor formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Paul Groza. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur ca de fiecare dată să fiu alături de dumneavoastră.
1: Este o bucurie să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră, mai ales când este vorba despre noutăți care vin în programul Radio Someș, și anume faptul că APIA a extras eșantionul de control aferent campaniei 2026. Vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, în această notă, cum a fost stabilit eșantionul de control pentru campania 2026 și ce înseamnă concret pentru fermierii din județul Cluj?
2: Pe parcursul zilei de ieri am primit eșantionul de la aparatul central, a fost dat în toate județele. La nivel național vreau să precizez că avem un număr total de 11.025 de fermieri cu o suprafață de 1.610.000 hectare, peste 1.610.000 de hectare, asta pe partea de vegetal, iar pe partea de zootehnie, la nivel național, avem un număr de peste 4.430 de exploatații zootehnice pe eșantionul de control. La nivelul județului Cluj, pe partea de vegetal, avem un număr de 277 de fermieri cu o suprafață de peste 25.300 de hectare, iar pe partea de zootehnie am avea 36 de exploatații pentru eșantionul aferent campaniei 2026. Asta ar fi ca și cifră, ceea ce o să rog frumos fermierii noștri pentru o bună colaborare să își pregătească toate documentele necesare controalelor pe care le efectuăm. Bineînțeles, dânsii știu despre ce e vorba, ca și exemplu caietele de agromediu, de ecologic, planul de fertilizare și așa mai departe, cât de asemenea și pentru controlele pe sectorul zootehnic să se asigură că au toate documentele necesare să le pună la dispoziția colegilor care vor efectua controlul în teren.
1: Domnule director Paul Groza, la Cluj au fost selectați 277 de fermieri pentru sectorul vegetal și 36 pentru sectorul zootehnic. Este un număr mai mare sau mai mic față de anul trecut?
2: Pe sectorul vegetal este același, aproximativ același număr de fermieri. Pe sectorul zootehnic este un număr mai mic de fermieri. Însă probabil s-ar putea ca să mai primim încă un eșantion, cel puțin pe partea de zootehnie. 36 de exploatații fiind un număr destul de redus, având în vedere istoricul anilor trecuți la controalele pe care le-am efectuat.
1: Vreau să vorbim, domnule director Paul Groza, și dacă fermierii aflați în control riscă întârzieri la plata subvențiilor.
2: În mod normal nu riscă. Termenul de finalizare a controlului pe teren este data de 15 octombrie, odată cu debutul plății avansului. În fiecare an, plata avansului debutează pe data de 15 octombrie. În mod normal vom face în așa fel încât și fermierii care sunt eșantionați pentru controlul pe teren să poată intra la plata avansului.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli descoperite în timpul controalelor, domnule director Paul Groza?
2: O frecvență mai mare ar fi mici probleme în identificarea exactă a suprafețelor de teren declarate. Adică se întâmplă să mai avem și suprafețe neproductive prinse în parcelele agricole declarate. Acolo ar fi o problemă sau acum mai sunt și fermieri care nu reușesc să-și mențină exact terenurile în cea mai bună stare, mai ales pășunile unde se mai întâmplă ca vegetația forestieră să mai pătrundă în interiorul parcelelor agricole. În rest nu sunt mari probleme, avem o colaborare foarte bună cu fermierii și rezultatul sperăm că va fi unul bun, atât pentru noi cât și pentru fermieri.
1: Pentru că vreau să ne axăm puțin mai mult pe fermieri, domnule director Paul Groza, ce sfaturi le transmiteți fermierilor pentru ca verificările să decurgă fără probleme?
2: Vreau să menționez de la bun început, dacă fermierii refuză efectuarea controlului de către inspectorii APIAM, cererea de plată va fi respinsă conform prevederilor legislației în vigoare. De aceea am rugămintea ca toți fermierii să colaboreze cu inspectorii APIA, să le pună la dispoziție documentele solicitate pentru ca efectuarea controlului să se desfășoare în condiții cât mai bune. De asemenea, colegii le vor, în funcție de specificul controlului, le vor solicita de la bun început documentele necesare, îi vor înștiința cu referire la parcelele la care trebuie să ajungă și sperăm ca controlul să decurgă cât mai bine. Nu am avut probleme de-a lungul anilor, deci suntem optimiști că va fi o campanie de control reușită și fermierii vor beneficia de subvenții pentru efortul depus.
1: Domnule director Paul Groza, există posibilitatea reprogramării controlului dacă fermierul nu este prezent?
2: Nu prea, situații excepționale doar, dar de obicei controlul se realizează la timp. Acum ne aflăm realizăm graficul de control pe parcursul campaniei de control, iar la începutul săptămânii, când vor fi repartizate exploatațiile pentru verificare, colegii mei vor anunța din timp toți fermierii cu privire la controlul care se desfășoară. Sperăm ca controlul să se desfășoare în cele mai bune condiții și, cum spuneam, noi suntem partenerii fermierilor și îi susținem cu tot ce putem.
1: Domnule director Paul Groza, vreau de final să vă rog să împărtășiți un mesaj sau dacă aveți un mesaj pentru fermierii care au fost incluși în eșantionul de control și sunt probabil îngrijorați că își vor primi subvențiile mai târziu.
2: Nu, vreau să asigur că vom face tot ceea ce ține de noi, să ne asigurăm că vor primi subvențiile în termenul stabilit de legislație. Ne depunem ca de obicei în fiecare an toate eforturile, să ne asigurăm că subvențiile fermierilor vor ajunge la timp. Mai ales, cu atât mai mult în această perioadă în care trăim niște vremuri mai dificile și înțelegem pe deplin eforturile și problemele cu care se confruntă fermierii noștri. Suntem alături de fermieri și îi susținem cu tot ceea ce se poate din punctul nostru de vedere al instituției pe care o reprezint.
1: Mulțumim tare mult, domnule director Paul Groza, că ați fost alături de noi și că mereu aduceți în program cele mai importante noutăți pentru fermieri. Vă așteptăm cu mare drag alături de noi oricând doriți și mult succes vă dorim pe viitor în tot ce vă veți propune.
2: Mulțumesc și eu frumos, e o plăcere ca de fiecare dată, le doresc fermierilor să fie un an bun, roditor și rezultatul muncii să fie cât mai bun.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Doamne ajută, cele bune!
1: Dragilor, aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul APIA Cluj, Paul Groza. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
8: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
7: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
8: Mega Titan, forța modelării metalelor.
7: Mai multe pe megatitan.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
11: Știu!
10: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
11: Mi le-au livrat!
10: Și gletul Knauf!
11: Da!
10: Și tinciu Cemix!
11: Da!
10: Și lavabila Absolut Mat!
11: Da!
10: Și șapa Baumit!
11: Șapa ta, da!
10: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
11: Bă, copchile, tu iară furi de la...
10: Curent?
11: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
12: Secretul oricărui meșter.
10: Influent!
12: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
11: Influent!
10: Chip chop!
12: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
10: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
11: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
13: E la Influent cu materialele.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Fluturi, mii și mii de fluturi și flori și soare și minuni ale naturii vă așteaptă pe dealul Coasta Lunii, din comuna Viișoara, din județul Cluj. Rezervația naturală, supranumită și dealul cu fluturi, se întinde pe malul stâng al Arieșului pe mai bine de 20 de hectare și condițiile de microclimat, solul cu o mare bogăție de minerale, relativ sărat, și expunerea intensă la soare a dealului fac din acest loc unul unic, iubit cu patimă de fluturi. Flora este reprezentată de peste 200 de specii, fiind de o bogăție aparte. Specialiștii au identificat 739 de specii de fluturi, multe rare și cel puțin una, numită Transilvanica, unică în lume. Rezervația naturală de importanță națională, dealul cu fluturi de la Viișoara din Cluj, pune în evidență că România este printre țările europene cu cea mai mare bogăție de fluturi, în vreme ce sunt țări în Europa unde nu mai există aceste minuni ale naturii. Comuna Viișoara din județul Cluj mai are în componență satul Urca și își întinde hotarele în depresiunea Turda-Câmpia Turzii, de-a lungul malului stâng al Arieșului, fiind străbătută de valea largă care udă câmpurile roditoare ale sătenilor. Viișoara apare menționată în înscrisuri la 1318, dar Arieșul, râul de aur și bogățiile naturale au atras aici oamenii încă din neolitic și arheologii ne spun că toate epocile au fost marcate de așezări în zonă. În perioada cuceririi Daciei de către romani, aici au fost amplasate așezări întărite și urmele lor au fost descoperite în podgorile dealului bătrân, prin monede datate din perioada împăratului Hadrian, precum și un altar al lui Jupiter, sau la marginea dealului de foc. În Evul Mediu, Viișoara a cunoscut statutul de târg și oraș, din pricina numărului de locuitori și a importanței economice și comerciale a zonei. Urmând istoria frământată a Transilvaniei, ținutul a fost martor prin reprezentanți la Marea Unire din 1918 și și-a adus jertfa de sânge prin eroi în cele două războaie mondiale care au dus la împlinirea idealurilor românești și formarea statului național modern. Biserica reformat calvină și Biserica ortodoxă sunt edificii monumentale cu arhitectură de mare frumusețe care ascund tezaure de artă religioasă care vor încânta ochiul oricărui turist și vor aduce pacea în sufletul oricărui pelerin. Credința creștină multiseculară a făcut ca în comuna Viișoara din Cluj oamenii să fie vrednici și iubitori de Dumnezeu și să caute răsplata hărniciei lor nu numai pe pământ, ci și în ceruri prin mântuire. Despre istoria vieții confesionale și realitățile vieții sufletești a comunității ne-a vorbit cu dragoste de oameni părintele paroh.
3: Sunt preotul Stoica Nicolae și prezint scurt istoric al comunei și bisericii ortodoxe din Viișoara, protocopia Turda, județul Cluj. În anul 1918 se face prima mențiune documentară a unui preot român pe aceste meleaguri. Este vorba de preotul Ștefan, sacerdot de Egerbeg, preot din Agribiciu, care plătește 21 de dinari bisericii catolice și atunci, prin deducție logică, dacă exista un preot român, exista și o biserică de mai demult și bine organizată. În anul 1722 este sfințită biserica așezată în cimitir, biserica de lemn construită de o singură familie, familia Feurdean, Vasile și Ana. Aceasta dăine până în anul 1936, când se va construi actuala biserică de zid, tot de către un singur ctitor, Viscan Ioan, care și el și-a pus toată truda la temelile acestui sfânt locaș spre pomenirea lui în veci. Vișorenii au fost din generație în generație mari patrioți, aducându-și jertfa lor de sânge pe altarele patriei și sunt buni credincioși, atașat de Biserica Națională din toată inima. Pe mai departe, trăim cu speranță.

0: satisfăcute. Satele
1: au dotări dintre cele mai bune și spectacolele de tradiții sunt o dovadă că viișorenii nu și-au uitat identitatea și obiceiurile și sunt deschiși pentru viața culturală a țării. Învățământul și cultura viișoarei au produs personalități de seamă care sunt cinstite mereu. Ioan Veșcan, avocat, primul prefect român la Târgu Mureș, Mircea Dragoș Biji, statistician, membru corespondent al Academiei Române, Silvestru Moldovan, scriitor, publicist și om de cultură, Vicențiu Valentin Orășan, preot, învățător, Ioan Bozdog, profesor, publicist. La Viișoara și Urca, în județul Cluj, vă așteaptă pacea, armonia, cultura, monumente de arhitectură și monumente ale naturii și oameni, care vă vor face să vă simțiți ca acasă și să vă doriți să reveniți cât mai des în aceste binecuvântate locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Dacă vă întrebați unde călătorim în cele ce urmează, călătorim la Biserica Ortodoxă Sfântul Ilie Tezviteanul din Comuna Păulești, județul Satu Mare. Un monument spiritual de referință al comunității locale. Și vreau să ne raportăm la începuturi, mai exact în 1957, lucrările au demarat pe un teren donat de fostul prefect Ilie Barbu, care a pus condiția ca lăcașul să poarte numele ocrotitorului său spiritual, Sfântul Ilie. Din cauza expirării bruște autorizației în perioada comunistă, lucrările s-au oprit la nivelul acoperișului. Structura a stat abandonată în ploaie și zăpadă timp de 9 ani. Dar în 1967, sub coordonarea preotului Ioan Știru și cu sprijinul inginerului Gheorghe Darida, care a refăcut gratuit planurile, șarpanta a fost înlocuită, iar bolta din scândură de brad a fost realizată de meșteri din Culciu Mare. Dacă vorbim despre detaliile tehnice și despre finisaje, pereții bisericii au fost decorați în tehnica ulei de către pictorul Vasile Mureșan. Lăcașul impresionează prin simplitatea, sobrietatea și eleganța liniilor sale, fiind o reflectare clară a stilului ecleziastic tradițional românesc, iar curtea este complet reamenajată. Dragilor, ne-am oprit pentru câteva momente la nivelul Bisericii Ortodoxe din Păulești, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, pentru că urmează să aibă loc un eveniment pentru suflete în data de 19 iulie și aflăm mai multe alături de domnul primar Zenoviu Bontea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-o acordați și îi salut pe toți ascultătorii dumneavoastră. Ne bucurăm să ne auzim, adică să fie auzită vocea din Comuna Păulești pe undele dumneavoastră de radio, pentru că aveți o acoperire foarte mare și este pentru noi o onoare până la urmă.
1: Și onoarea este și pentru noi, domnule primar Zenoviu Bontea. Ne bucurăm tare mult că am putut să poposim astăzi în Comuna Păulești, mai ales că știu că se lucrează intens și că se pregătesc lucruri frumoase pentru comunitatea de acolo și vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă, domnule primar Zenoviu Bontea, și care este stadiul acestora.
2: Da, eu am mai vorbit la postul nostru de radio despre proiectele pe care le avem în implementare. Avem proiecte finalizate pe PNRR, pentru că tot e un subiect de actualitate. Centrul de colectare voluntară la noi este finalizat. Căminul din localitatea Rușeni era un proiect pe PNRR. De asemenea, dotările pe care le-am avut la școala generală Liviu Rebreanu, care are în subordine mai multe școli din Comuna Păulești. Și, de asemenea, sigur, avem proiecte care le avem în derulare. Într-una din zile eram cu un coleg în mașină prin comună și chiar concluzionam, uite, întreaga comună este acum în șantier. Așa este, introducem gazul în cele trei sate, comuna are 6 sate, în 3 aveam gaz, în 3 nu aveam gaz. Ba, mai mult, într-unul din sate, în cel de-al patrulea, aveam gaz, dar nu pe toate străzile. În fiecare sat se lucrează acum. Sigur că se creează un disconfort pentru cetățean, dar reclamații nu am avut, pentru că cetățenii văd că se fac lucruri de calitate și urmează să sporească gradul de confort în comună și, bineînțeles, pentru cetățeni. De asemenea, avem un proiect mare de asfaltare a străzilor din comuna noastră. Suntem într-un grad de execuție de 75-80%. Proiectul și soluțiile tehnice pe care le-am găsit erau diferite de la o stradă la alta, pentru că fiind în proximitatea municipiului Satu Mare, dezvoltarea din anii 90 s-a făcut cum s-a făcut, cu o anumită dimensiune a străzilor, și atunci pentru fiecare în parte, sigur, în timp s-au modificat normele referitoare la lățimea străzii și atunci pentru fiecare stradă în parte a trebuit să găsim soluția potrivită pentru a rezolva și apele pluviale și pentru a asigura și o circulație bună a autoturismelor, a cetățenilor pe acele străzi. Urmează să demarăm un proiect mare de canalizare, e vorba de extinderea canalizării, noi avem canalizare în comună, mai avem un proiect care acum e pe ultima sută, probabil în perioada următoare vom da ordinul de începere și vom începe și la acest proiect. Pe urmă, drumul județean, sigur, e un proiect al Consiliului Județean, nu este proiectul nostru, de la Satu Mare la Borlești, trece prin trei sate din comună. Iată, și aici se vede acest să zic eu, disconfort legat de șantierele pe care le avem, dar nu avem probleme din punctul de vedere a reclamațiilor, ci avem probleme din punctul de vedere a necesităților care apar la un moment dat în ceea ce privește implementarea proiectelor și găsirea soluțiilor tehnice adecvate. Lucrurile acestea se întâmplă la orice proiecte care sunt în desfășurare. Poate nu întotdeauna 100%, nici eu nu înțelegeam înainte de a fi primar de ce un proiectant nu poate să prevadă absolut toate detaliile și să le cuprindă în momentul în care face proiectarea. Deci apar acele NCS-uri, NR-uri și atunci trebuie să fii mereu prezent și să cauți împreună cu cei de specialitate soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Cam acestea ar fi proiectele foarte mari pe care le avem în derulare la ora actuală în comună. Eu sper și le mulțumesc cetățenilor că au răbdare și sper că într-un an de zile scăpăm de aceste probleme legate de existența șantierelor.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Zenoviu Bontea, că ați venit cu vești bune în programul Radio Someș și mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim și despre un eveniment important pentru comunitatea din Păulești. Vorbim de Hramul Bisericii Ortodoxe Păulești, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, care urmează să aibă loc duminică 19 iulie.
2: Da, este sigur organizat în special de către Biserica Ortodoxă din Păulești, care poartă acest ram, Sfântul Ilie Tezviteanu. Acolo este, așa după cum știe toată lumea, este un consiliu parohial, preotul care organizează. Noi suntem solidari cu acest eveniment, vom fi prezenți și îi așteptăm pe toți consătenii, oaspeții din alte părți să participe alături de noi la acest moment festiv și de bucurie al bisericii noastre. De altfel, biserica este situată în localitatea Păulești, care, spuneam, este limitrofă cu municipiul Satu Mare. Este o zonă în plină dezvoltare urbanistică, iar bisericuța pe care o avem noi la ora actuală este deja neîncăpătoare. Drept urmare, deja de aproximativ 2 ani, s-a început construcția noii biserici, un proiect foarte frumos, măreț, așa cum zice părintele Alin Andreescu. Într-adevăr, lucrurile de acolo încep să se contureze, să se vadă și sunt lucrări de o foarte bună calitate tehnică. Noi ne mândrim și sperăm ca oamenii și toți factorii care ar putea să ajute financiar la edificarea acestui edificiu să fie alături de noi și să-l ducem la bun sfârșit.
1: Domnule primar Zenoviu Bontea, dacă ar fi să transmiteți un mesaj pe final de intervenție, care ar fi acest mesaj?
2: În primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că ne oferiți posibilitatea să fim auziți în toată raza de acoperire a postului dumneavoastră de radio. Iar oamenilor din comună le mulțumesc pentru înțelegere, având în vedere faptul că avem aceste șantiere, iar duminică îi așteptăm la acest moment festiv care se va desfășura la Biserica Ortodoxă din Păulești cu Hramul Sfântul Ilie Tezviteanu.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Zenoviu Bondea, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Să rămână la dumneavoastră și ascultătorilor.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Zenoviu Bontea, primarul comunei Păulești, județul Satu Mare. Vă reamintesc că Hramul Bisericii Ortodoxe Păulești Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul va avea loc duminică 19 iulie, începând cu ora 10. Rămâneți în continuare alături de noi, în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Pe 25 iulie schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lugar am dat.
1: Cu toa inox.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
0: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
2: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre. Sunt Diana Tănase și mă bucur că sunteți alături de mine pentru încă o întâlnire cu oamenii care au transformat cântecul popular în patrimoniu cultural. Există artiști care devin celebri prin succesul lor și există artiști care ajung să fie identificați cu locul din care provin. Atunci când spui Ținutul Pădurenilor, aproape orice iubitor de folclor se gândește la un singur nume, Drăgan Muntean. Drăgan Muntean nu a fost doar un interpret al acestor meleaguri, ci omul care le-a făcut cunoscute în întreaga țară. Prin cântecele sale a dus mai departe graiul, fortul și sufletul pădurenilor, iar pentru mulți români a devenit imaginea vie a acestei zone încărcate de tradiții. Drăgan Muntean s-a născut la 18 aprilie 1955 în satul Poienița Voinii, județul Hunedoara. Acolo și-a petrecut copilăria, printre dealuri, păduri și oameni pentru care cântecul făcea parte din viața de zi cu zi. Mai târziu, avea să spună prin repertoriul său povestea acestor locuri, cu respect, cu dragoste, față de rădăcinile sale. Talentul lui a fost remarcat încă din copilărie. La doar 10 ani, a participat la faza comunală a emisiunii Dialog la distanță, iar un profesor de muzică le-a spus părinților că băiatul are un talent deosebit și că trebuie să urmeze o școală de muzică. Acela a fost un moment decisiv pentru viitorul său. Așadar, a urmat școala de muzică și apoi liceul pedagogic din Deva. Deși ar fi putut deveni învățător, muzica populară a fost chemarea pe care a urmat-o. Cariera sa s-a construit prin muncă, perseverență și respect față de tradițiile pădurenești, fără a-și pierde vreodată autenticitatea. În continuare, vă invit să ascultăm una dintre cele mai reprezentative interpretări ale lui Drăgan Muntean,

După ani de formare și primele apariții pe scenă, Drăgan Muntean începe să fie cunoscut în tot mai multe colțuri ale țării. Publicul îl aprecia pentru naturalețea interpretării și pentru faptul că a rămas întotdeauna fidel folclorului pădurenesc. El nu cânta doar despre aceste locuri, ci le reprezenta cu mândrie oriunde era invitat. În scurt timp, numele său a devenit sinonim cu ținutul pădurenilor. A susținut spectacole pe marile scene ale României, a participat la emisiuni de radio și televiziune și a adus cântecul românesc peste hotare, în fața românilor plecați din țară. Oriunde ajungea, vorbea cu dragoste despre satul în care s-a născut și despre tradițiile care l-au format. Repertoriul lui Drăgan Muntean cuprinde doine, cântece de dor, de dragoste, dar și de joc, toate interpretate cu respect pentru autenticitate. Prin stilul său sincer și lipsit de artificii, Drăgan Muntean a reușit să cucerească publicul și să devină una din cele

promova cântecul popular autentic, păstrând vie amintirea marelui artist. Puțini interpreți au privilegiul ca numele lor să fie purtat de un festival național. Este dovada că Drăgan Muntean nu a fost doar un iubit artist, ci o personalitate care și-a pus amprenta asupra folclorului românesc și care continuă să inspire noile generații. În continuare, vă invit să ascultați una din interpretările care au rămas în sufletele iubitorilor de folclor și care ilustrează sensibilitatea și autenticitatea lui Drăgan Muntean.

Dragi ascultători, există artiști care lasă în urmă cântece frumoase, iar există artiști care lasă în urmă o adevărată moștenire culturală. Drăgan Muntean face parte din cea de-a doua categorie. Prin fiecare apariție pe scenă a demonstrat că succesul poate merge mână în mână cu modestia, iar respectul pentru tradiție nu se demodează niciodată. De-a lungul carierei sale, a înregistrat numeroase cântece care au intrat în patrimoniul folcloric românesc și continuă să fie interpretate de tineri artiști. Vocea lui caldă și stilul autentic au rămas un model pentru noile generații. În anul 2002, lumea folclorului românesc a primit o veste care a îndurerat întreaga țară. Drăgan Muntean s-a stins din viață la doar 47 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Plecarea sa, atât de timpurie, a lăsat un gol imens în muzica populară românească. Însă, cântecele sale au continuat să răsune pe scene, la radio și în casele românilor. Astăzi, ori de câte ori se vorbește despre Ținutul Pădurenilor, numele lui Drăgan Muntean este rostit cu respect. Festivalul Național, care poartă numele Centru Cultural Drăgan Muntean din Deva și numeroși interpreți care cântă repertoriul, sunt dovada că valoarea adevărată nu se pierde odată cu trecerea timpului. Poate că acesta este cel mai frumos lucru pe care îl poate lăsa un artist. Nu doar melodiile, ci inspirație. Drăgan Muntean ne-a învățat că rădăcinile trebuie prețuite, că tradițiile merită duse mai departe și că un cântec interpretat cu sinceritate poate rămâne viu peste generații. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și la această ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre. În încheiere, vă invit să ascultați una dintre cele mai îndrăgite interpretări a lui Drăgan Muntean. Sunt Diana Tănase și vă aștept cu drag și la următoarea întâlnire, în care vom descoperi împreună povestea unui alt mare artist al folclorului românesc.

Ați ascultat emisiunea Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Știați că în județul Satu Mare există o zonă unde sunt moți de câmpie? Da, moți ca munții Apuseni. Terebești este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Aliza, Gelu, Pișcari și Terebești, Reședința. Localitatea se află situată la 25 de kilometri distanță față de Reședința de Județ, municipiul Satu Mare, și la 25 de kilometri față de stațiunea balneoclimaterică Tășnad, fiind așezată în zona de câmpie din sud-vestul județului Satu Mare. Așezarea este atestată într-un document medieval din 1270, unde este menționată ca Terebes Terra Vacua. La 3-4 km de hotarul comunei, în anul 1936, se mai vedeau urmele unui val de pământ în lungime de circa 2-3 km. Localnicii spuneau drumul lui Traian. Unii istorici apreciază că este vorba despre un val roman care pornește de la satul Pișcari și se întinde în direcția Moftinu Mare, trecând prin hotarul comunei Terebești, pe lângă Crasna. Date fiind considerentele amintite, se presupune că așezarea Terebești a fost locuită începând cu perioada Daciei Romane, dacă nu cumva mai înainte. Satul Gelu, fostul Odașa, este un sat de moți la câmpie, a cărui istorie gravitează în cea mai mare parte în jurul bisericii. Dar mulți s-ar întreba de unde vin acești moți. În toamna anului 1925, sătenii din Odașa, căci așa se numea satul la origini, invită să slujească și să rămână aici, ca paroh, pe părintele Onisim Rus din Dângăul Mare, județul Cluj. În urma insistențelor locuitorilor, se stabilește în acest sat. În perioada în care a locuit în sat, preotul a discutat cu cele aproximativ 110 familii, arătând că ei sunt urmașii lui Gelu, voievod ce a domnit în zonă din care își au originea ei, și ca urmare a acestui voievodat a propus să se numească satul Gelu. Coborârea din munți, după spusele bătrânilor în 1924 sau 1925, a fost ceva imens de greu pentru moți. Astfel, în prezent, satul reprezintă o citadelă a moților, a românilor. Oamenii locului, un mozaic de etnii și confesiuni, trăiesc în pace și bună înțelegere și se ocupă de cultura cerealelor, plante furajere, plante tehnice și creșterea animalelor. Primăria și Consiliul Local dezvoltă programe europene și investesc în infrastructură, ecologie, turism și educație. Primăria este de părere că cel mai bun cadou pentru localnici sunt proiectele de dezvoltare ale comunei. Comuna Terebești este la aproximativ 10 minute de mers cu mașina de aeroportul Satu Mare. Aici există susținere pentru companiile care investesc în comună, iar reprezentanții comunei vor asigura tuturor investitorilor deschidere față de proiecte noi. Puțin copii din mediul rural au șansa să petreacă aici într-o tabără organizată. Acest lucru se datorează și implicării autorității locale administrative și a două asociații, așa că le arătăm celor mici cum să-și dezvolte creativitatea, le stimulăm imaginația, munca în echipă, așa ca în taberele Kayak Smile, de exemplu. Că tot vorbeam de turism, la Terebești poți să vizitezi Biserica Greco-Catolică Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe, Biserica Romano-Catolică cu Hramul Înălțarea Domnului de la 1838, Biserica Duminica Sfinților Români din localitatea Aliza sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Comuna Terebești este o foarte bună zonă de vânătoare, mai ales la fazani și iepuri, unde se organizează frecvent foarte reușite partide. Și nu e de mirare. Terebești a fost declarată cea mai puțin poluată localitate din România. La Terebești s-a născut Nae Antonescu, părintele istoriei presei românești, cărturarul care i-a scos la lumină pe scriitorii uitați. Istoric literar, publicist, profesor, Nae Antonescu a desfășurat o activitate pilduitoare în învățământul sătmărean, completată fericit de o altă componentă a vieții sale, revuistica, știința care se ocupă cu istoria publicațiilor de presă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: mele.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine?
8: E la Influent cu materialele.
9: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
10: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
11: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Ne bucurăm din nou să fim împreună în întâlnirea noastră de acum săptămânală.
1: Ne bucurăm tare mult, părinte, că putem să ducem această emisiune mai departe pentru sufletele tuturor românilor care ne ascultă și că sunteți alături de noi săptămână de săptămână și vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 19 iulie, și anume vindecarea a doi orbi și a unui mut.
2: Bucuros să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în această zi sau în această perioadă de sărbătoare, să spunem așa, nu pornind de la textul pe care deja l-ați indicat. Așadar, așa cum ne este obiceiul, vă reamintesc că e foarte important să deschidem Sfânta Scriptură și să citim textul pe îndelete, pentru ca să înțelegem anumite detalii, anumite nuanțe pe care autorul ni le propune. Textul pe care l-ați pomenit îl regăsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, în partea finală, versetele de la 27 până la 35. Despre ce e vorba? Ne referim la aceeași geografie de acum cunoscută, drept orașul Domnului Hristos sau Capernaumul, în jurul Mării Galilei, unde Domnul Hristos săvârșește două minuni asupra a trei oameni, trei protagoniști, nu avem nume, nu știm informații despre ei, și vom înțelege că nu întâmplător nu ni se dau aceste detalii, pentru că accentul, paradoxal, nu se pune pe vindecare, ci cât pe atitudinea lor și această atitudine, de fapt, apoi transformată într-o lecție pedagogică cu referire la dialogul între Domnul Hristos și cei care mereu erau de gardă, farisei, cărturari, cei care mereu aveau ceva de spus, glosar, nu, de pe urma cuvintelor Domnului sau a faptelor pe care ele se vârșește. Așadar, două secvențe. Prima secvență, vindecarea a lor doi orbi, așa cum ați pomenit. Ce înțelegem de aici sau care sunt anumite elemente ce țin de desfășurarea minunii? În primul rând, Domnul Hristos îi aude dând mărturie despre identitatea sa. Miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Erau doi, solidari în suferința lor. Primul lucru pe care îl înțelegem de aici este că atunci când treci printr-o suferință, îl înțelegi pe celălalt și sigur stai cot la cot sau braț la braț cu el, pentru că suferi la fel ca și el și el te înțelege și se creează ceea ce ne-am bucurat să fie în mod normal și când nu trecem prin momente complicate, acea solidaritate. Oricum, aici avem de-a face cu doi bolnavi, doi suferinți de aceeași deficiență de văz, care se înțelegeau unul pe celălalt și care acum dau mărturie despre identitatea Domnului, fiul lui David, adică cel așteptat, Mesia, și în consecință cel care poate să facă lucruri absolut minunate. Ce face Domnul când aude această strigare a lor de deznădejde, această rugăminte și mărturisire deopotrivă? Nu face minune imediat, în sensul imediat, și îi ia în casă, ne spune evanghelistul Matei. Asta înseamnă nu face spectacol. E foarte important și am zis și cu alte ocazii, pentru că în timpurile contemporane găsim tot felul de vindecători, tămăduitori, dar care sunt legați de foarte multe publicitate. Ei, primul sau un ingredient esențial pentru cei care fac voia lui Dumnezeu și au darul de la Dumnezeu este discreția. Totul se întâmplă așadar în casă, nu în văzul tuturor, pentru că nu cumva să-i dea cinste peste măsură și să nu-și poată desfășura activitatea din pricina presiunii pe care, să zicem, mulțimile ar fi putut să o pună asupra lui ca unul care poate să vindece într-un mod facil. Și apoi mai e un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere, un dialog pe care Domnul îl are cu cei doi privind credința lor. Credeți că pot să fac aceasta? Ei au răspuns, da, Doamne, credem că pot să faci lucrul acesta. Vedem așadar că minunea se întâmplă prin intervenția lui Hristos, dar la care se cere și participarea omului. Credința nu este doar un test, ci ea este, în primul rând, un exercițiu al libertății, prin care tu te încrezi, îți pui într-un fel sufletul, să spunem așa, în mâinile celui pe care îl vezi mai puternic decât tine și față de care îți exprimi credința, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, credința este și o cinste pe care o primim din partea lui Dumnezeu. În ce sens zic cinste? Că nu face lucrurile pe de-a gata, ci chiar dacă noi nu suntem în stare de lucruri minunate, într-un fel, prin această participare, El ne face părtași la ceea ce se întâmplă deosebit în viața noastră, înțelegând de aici că avem valoare, avem cinstire deosebită, onoare din partea lui Dumnezeu. Nu ne consideră doar slugi netrebnice, ci ca cei care, prin exercițiul credinței, putem să stăm față în față cu El și să participăm la lucrarea minunată pe care El vrea să o facă cu noi. Iar cea de-a doua secvență este legată de vindecarea unui mut, ne spune Evanghelistul Matei, adică o altă deficiență, nu? Nu putea să grăiască, nu putea să dea glas cuvintelor, dar aici, de data aceasta, se dă un detaliu din pricina posedării de un demon, un demon care nu-l lăsa să facă lucrul acesta. În cazul acesta, sigur, nu mai cere nici exprimarea credinței. Demonul este cel care îl stăpânea omul în discuție, nu avea putere asupra propriilor sale resurse. Și atunci Domnul, pe de-a dreptul, îl vindecă și, în consecință, acest om vindecat iese și dă mărturie, începe să vorbească și dă mărturie despre ceea ce Domnul a făcut cu el. Așadar, două situații diferite, dar aceeași atitudine, aceeași condescendență, îmbrățișare din partea Domnului Hristos, care se arată doctor al sufletelor, dar iată și al trupurilor. Așadar, trei protagoniști oarecare, să spunem, ai acestei minuni, dar vine partea a treia propriu-zisă, sau secvența a treia, ziceam, față de care se subordonează, de fapt, aceste vindecări. De vreme ce nu primim detalii despre cine au fost acele persoane și foarte multe circumstanțe. Care este această a treia secvență? Este cârteala sau polemica, dialogul răutăcios pe care cei din jur l-au avut, la gândul că, iată, cu domnul demonilor scoate pe demoni. Așa au zis ei, pentru că n-au putut să primească minunea pe care Domnul Hristos a făcut-o. În vreme ce, un detaliu, ne spune Evanghelistul Matei, mulțimile se bucurau și lăudau pe Dumnezeu. Dar oricum, cei farisei, cărturarii, nu puteau să primească această minune, pentru că era o concurență vizibilă între ei și presupusele lor calități și cel pe care îl aveau în față Domnul Hristos. Nu? Și atunci, înțelegem de aici, ca lecție pedagogică, e foarte greu să te bucuri de realizările celuilalt. Și aici cred că e un element esențial pentru societatea contemporană, nu? Să observi binele pe care celălalt îl face, să-l apreciezi și până la urmă să fii în stare să îl admiri și de ce nu să-l pui în practică. Dacă nu este binele tău, ai tendința aceasta de a-l diminua sau chiar de a-l nega, pentru că îți produce disconfort această concurență aparentă, ca și când ai avea un tortuleț, să spunem, și din acel tortuleț cineva ți ia parte consistentă și tu rămâi fără ceea ce ție îți place. Nu? Până la urmă, așa se vede o concurență. Dar nu, de fapt, Evanghelia ne arată că, sigur, era vorba de Domnul Hristos, cel care poate să săvârșească minuni, dar e vorba și de atitudinea noastră în sens extins. Cum privim binele pe care celălalt îl poate să-l săvârșească atunci când nu noi suntem, să zicem, subiecți principali acelui bine, în sensul de actori. Acum, zic și mult mai practic, e foarte important să ne facem o analiză personală și să vedem cum reacționăm noi la binele realizat, la succesurile care se întâmplă în viața colegului nostru, de serviciu, nu știu, de prietenie, de plimbare, de activități comune. Cum ne raportăm? Dacă simțim o oarecare tristețe și o dificultate, e semn că suntem în această paradigmă. Ce e de făcut atunci? Să recunosc că am o atitudine răutăcioasă, bolnăvicioasă, că inima mea este bolnavă, inima se raportează greșit. La doilea rând, chiar cu silire, să îi recunosc meritele, să-l felicit și să-l scot în evidență binele și succesul deosebit pe care cineva l-a avut pentru munca sa, de pe urma muncii sale sau a darului pus în lucrare. Iar în al treilea rând, să am și această capacitate de a mă inspira de munca celui pe care pot să nu-l agresc la momentul respectiv, din pricina că simt o concurență în ceea ce mă privește în relația cu el. Așadar, aici cred că putem să accentuăm ca lecție imediată pentru noi și la modul în care ne raportăm la cei din jurul nostru. Pentru că e adevărat, e foarte multă concurență, e foarte multă răutate de pe urma acestei concurențe și e foarte multă neliniște și, până la urmă, și nefericire pe care le produce, până la urmă, o astfel de raportare la realizările colegului nostru, celui față de care suntem, într-un fel sau altul, apropiați.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vorbim în cele ce urmează despre sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezvitianul, care urmează să aibă loc în data de 20 iulie, luni. Vorbim despre o sărbătoare importantă, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și fiind considerată una dintre cele mai mari sărbători ale verii. Ce reprezintă pentru creștinii ortodoxi această importantă sărbătoare?
2: În primul rând, e echipul unui proroc. Ce înseamnă proroc? Nu e cel care ghicește, cum ne se pare nouă uneori, nu cel care ne vedește într-o stare sau alta sau ne spune viitorul, ci este cel care transmite voia lui Dumnezeu. Sfântul proroc Ilie a fost apropiat de Dumnezeu pentru fidelitatea pe care a arătat-o. Era chipul omului de munte, omul dintr-o bucată, să spunem așa, da? Care, rămânând fidel lui Dumnezeu, nu negociază sub nicio formă adevărul pe care îl primește prin descoperire de la Dumnezeu. De aceea are o atitudine drastică și fermă față de Ahab și Izabela, nu, stăpânitorii vremii, și îi vedește în nelegiuirea lor, nu stă pe gânduri, chiar cu prețul de a fi prigonit, ceea ce s-a și întâmplat. Dar în același timp are trecere înaintea lui Dumnezeu. Și dacă îi cere ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu îi împlinește, zic, pentru fidelitate, dar și pentru această capacitate de a sluji lui Dumnezeu cu orice preț și apoi de a transmite voia lui Dumnezeu la fel cu orice preț în cazul celor din jur. E ușor să transmiți un mesaj pentru cel care este sub tine, să spunem, și să n-ai repercusiuni, și altceva să ai curajul acesta să îl vădești în răul pe care îl săvârșește pe cel mare, pe cel mare, dar nu pentru a te răzbuna pe el, nu pentru a-ți arăta, să zicem, agresivitatea față de el, ci tocmai pentru a-ți exprima dragostea care te face neliniștit până când el nu va înțelege că nu se află pe calea cea bună. Dar zic cu riscuri, pentru că un om mare, de regulă, nu este foarte zmerit ca să primească să zicem, o corecție din partea cuiva, fie el și omului Dumnezeu, ceea ce s-a și întâmplat cu prorocul Ilie. Dar el a închis cerul, cerându-i Dumnezeu să nu plouă, și Dumnezeu l-a ascultat. El a și deschis cerul, cerându-i Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dar ceea ce este și mai important, el a fost în stare să stea înaintea lui Dumnezeu prin împlinirea rânduierilor, prin împlinirea cuvântului său, și în același timp să-l vadă pe Dumnezeu. Și zice Scriptura că nu l-a văzut pe Dumnezeu nici în cutremur, nici în foc, nici în vânt puternic, ci în vânt subțire. Până la urmă, el, omul cel dur, cât se arăta el de dur, ziceam, om dintr-o bucată, a stat înaintea lui Dumnezeu numai și numai în starea de liniștire interioară, ca să simtă acel vânt subțire sau glas subțire care vine de la Dumnezeu și care era semn al prezenței sale și confirmare a activității pe care el a avut-o înaintea lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, pentru că l-a văzut pe Dumnezeu încă fiind în viață, el n-a murit potrivit textului Scripturii, ci a fost înălțat în car de foc la ceruri și apare în mod special la sărbătoarea schimbării la față, alături de prorocul Moise, ca cei doi care l-au văzut pe Dumnezeu, nu? Schimbarea la față va fi sărbătoarea în care Domnul se descoperă în fața ucenicilor, dar îi aduce din istorie, într-o atitudine atemporală, și pe Moise și pe Ilie, arătând că el este deasupra timpului, că de fapt vederea lui Dumnezeu înseamnă și această capacitate de a simți împărăția lui Dumnezeu dincolo de timp și de spațiu. Este foarte cinstit, prorocul Ilie este foarte cinstit în tradiția noastră ortodoxă, este foarte cinstit la români și, adevărat, creează și o anumită atitudine de frică, dar aș îndrăzi să zic nu frică în sensul imediat al cuvântului, ci de acea sobrietate necesară care te plasează drept, corect, înaintea celui care stă permanent înaintea lui Dumnezeu și care are trecere înaintea lui Dumnezeu. Învățăm de la prorocul Ilie fermitate, pe de o parte, care vine din fidelitatea față de Dumnezeu și din puterea credinței și a rugăciunii pe care el a avut-o în toată activitatea sa. E o sărbătoare frumoasă, este un sfânt cinstit și mai ales Sfântul Râvnei, așa îmi place să-l numesc, dându-ne lecție și în sensul acesta, să nu mai fim doar supraviețuitori în această lume, ci să fim oameni dedicați cu toată ființa, căutând să slujim lui Dumnezeu mai întâi, printr-o observare permanentă a rânduierii sale, a învățăturii sale, și apoi în felul acesta să ne facem treaba bine acolo unde ne-a pus Dumnezeu și să facem lumea aceasta mai frumoasă, dar numai și numai ca martori ai adevărului lui Dumnezeu, așa cum a fost el, prorocul Ilie, protagonistul sărbătorii de luni.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi astăzi. Este o binecuvântare să vă putem avea alături în fiecare săptămână în familia Someș. Vă mulțumim tare mult și așteptăm să vă avem alături de noi și săptămâna viitoare la această emisiune de suflet din inima unui păstor.
2: Cu gânduri bune tuturor și cu bucuria, bucuria de părinte.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult!
2: Numai bine!
1: În încheiere, dragi ascultători, Evanghelia acestei duminici și sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, pe care o vom cinsti în zilele următoare, ne transmit același mesaj al încrederii în Dumnezeu. Cei doi orbi au avut credința de a-L urma pe Hristos fără să-L vadă, iar Sfântul Ilie a avut curajul de a rămâne statornic în credință, chiar și atunci când părea singur împotriva tuturor. Amândoi ne arată că Dumnezeu lucrează în viața celui care nu încetează să-L caute și să-și pună nădejdea în El. Zi binecuvântată vă dorim, dragi ascultători, alături de cei dragi și, bineînțeles, în familia Radio Someș.
0: Ați ascultat Din inima unui păstor cu preasfințitul părinte

La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740231555. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Dacă vă întrebați unde ne vor purta drumurile în cele ce urmează, să știți că ne poartă într-un loc tare, tare fain și drag sufletului nostru, mai exact la Băile Tășnad, județul Satu Mare. Băile Tășnad ascund o istorie fascinantă, pornind de la descoperirea lor complet accidentală în anul 1978, când inginerii care forau după petrol au dat la o adâncime de peste 1354 de metri, peste un uriaș zăcământ de apă geotermală la 70 de grade Celsius. Această veritabilă comoară geologică s-a dovedit a fi Băile Tășnad, cu cel mai mare grad de mineralizare din întregul nord-vest al României, depășind calitățile multor stațiuni celebre din Europa. Dincolo de proprietățile medicale excepționale confirmate de specialiști, vatra orașului poartă povești adânci, săpăturile arheologice din zona ștrandului demonstrând că zona a fost locuită încă din epoca de piatră, când comunitățile străvechi foloseau cel mai probabil izvoarele calde care ieșeau la suprafață. Dacă toți suntem la nivelul Băilor Tășnad, vă propun, dragilor, să rămânem aici și să vorbim cu domnul primar Adrian Farcău despre ce surprize vom putea regăsi în acest sezon estival și nu numai. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână și mulțumim frumos pentru că facem și noi parte din familia Radio Someș. Salut cu drag și toți ascultătorii postului dumneavoastră de radio.
1: Este o mare bucurie să fim cu toți o familie, domnule primar, și pentru că suntem o familie, vrem să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul orașului Tășnad. Așadar, ce proiect aveți în derulare în această perioadă și care este stadiul acestora?
2: Avem mai multe proiecte, pot să le iau nu neapărat într-o ordine a importanței, ci așa cum îmi vin acum în minte. Cea mai frumoasă clădire pe care o să avem, cred eu, construită în oraș în ultimii ani, o să fie sediul pieței agroalimentare pe care o construim acum în oraș. Asta este pe 40 de metri pătrați, o clădire modernă, structură de beton cu structură metalică, ca și un, cum arată mall-urile acum în marile orașe, ceva de genul ăla e clădirea și efectiv parte de construcția clădirii peste 80% e finalizată. Un coridor de mobilitate, adică refacerea a aproape 10 km de drumuri în oraș cu benzi dedicate pentru bicicliști și transport public în comun pe care îl reînființăm, nu l-am mai avut de la Revoluție, funcționând în oraș transport public de persoane. Cu ocazia acestui proiect o să cumpărăm și microbuse electrice să facem acest serviciu. Am finalizat într-unul dintre satele aparținătoare un centru de zi pentru vârstnici și dacă tot e un subiect la modă, să știți că am obținut foarte repede și cu o bună colaborare și licența de funcționare provizorie a acestui centru, pentru că așa se întâmplă. O primim provizorie 6 luni și apoi, dacă îndeplinim toate obiectivele, licență de funcționare definitivă. La un centru de zi pentru copii pe care tot anul acesta l-am finalizat, acolo avem deja licența pe aceste servicii definitivă. Chiar astăzi am primit proiectul tehnic și implementăm extinderea sistemului de canalizare în satele care aparțin Tășnadului, în afară de Sărăuad, unde am finalizat anul trecut, și în cartierul Petru Maior, cum știu tășnădenii, adică în cartierul de romi. Cam acestea sunt și câteva licitații care sperăm să se finalizeze în această lună. Cam acestea sunt proiectele la care lucrăm în acest moment. Efectiv se lucrează în oraș.
1: Așadar, orașul Tășnad se află într-o continuă dezvoltare, domnule primar Adrian Farcău, și vreau să mergem mai departe cu discuția, pentru că orașul Tășnad are unele dintre cele mai mari izvoare geotermale din regiune și vreau să vă întreb cum se prezintă sezonul estival din acest an la stațiunea turistică Băile Tășnad și ce ați pregătit pentru turiștii care vă trec pragul.
2: Sezonul estival este mai curajos decât 2025 din punct de vedere a intrărilor efectiv în ștrand. Ce se observă de asta, cred că e generalizat în România, o scădere a consumului la tot ce înseamnă Horeca, fie că vorbim despre cazări, fie că vorbim despre restaurante. Aici se observă o scădere a apetitului, dar sunt convins că toată scăderea se datorează, de fapt, îngrijorărilor oamenilor și a creșterii inflației până la urmă și a prețurilor. Știm ce se întâmplă cu combustibilul, mă gândesc că lumea are mai mare grijă de ce își cheltuie bănuții. În rest, așa ca și număr de intrări, suntem puțin mai bine decât în 2025, atâta doar că stațiunea noastră depinde foarte mult și de factorul climatic. Dacă la meteo anunță o săptămână de ploi, chiar dacă faptic ele nu au loc, turiștii nu prea îndrăznesc să vină de la distanțe mari și să-și trece concediu neștiind cum o să fie vremea. Cam așa ne prezentăm. Până în acest moment am avut, de la începutul anului, peste 120.000 de intrări în stațiune.
1: Wow! Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Adrian Farcău, și vreau să vorbim și despre Tâșnadul Estival, pentru că vreau să vorbim în cele ce urmează și despre cultură. Tâșnadul Estival dă startul primei părți a sezonului de evenimente care urmează să aibă loc vineri, în data de 24 iulie. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit, domnule primar Adrian Farcău, pentru acest eveniment.
2: Pentru ceea ce avem acum în 24 iulie, am povestit mult și cu turiștii și să vedem cam ce și-ar dori și nici nu mai știu care dintre ele am putea să îl considerăm capul de afiș, dar ad libidum vor fi cei care cred eu că până la urmă vor fi cap de afiș, dar totuși așa parcă umăr la umăr cu Mircea Rusu Band, pentru că și el va veni și pe el l-am invitat pe dânsul, pentru că avem în oraș o formație de folk care mi-s foarte dragi copiii și o să fie o bucurie și pentru ei să poată sta pe scenă alături de Mircea Rusu. Cam asta va fi începutul Tâșnadului Estival. În mare avem finalizat și partea a doua a Tâșnadului Estival, care va avea loc în 15-16 august. Dar acolo mai avem de reglat mici lucruri cu artiști, pentru că unii dintre ei înțeleg greu cum funcționează sistemul legat de anumite chestii birocratice, noi nu prea ne permitem să plătim în avans și mici amănunte le mai avem de pus la punct, dar în general e cam stabilit și 15-16 august. Încă nu dăm public artiștii care o să vină, dar o să fie evenimente frumoase și atunci.
1: Suntem convinși, domnule primar Adrian Farcău, și vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu orașul Tâșnad și, bineînțeles, cu toți ascultătorii noștri care, în număr mare, sunt alături de noi și ne ascultă în aceste momente.
2: Gândul, și am auzit o vorbă undeva prin județul Bistrița, nu mai știu exact de la cine, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult și tot încerc să mi-o pun în discurs cu: Doamne, dă bine la toată lumea. Ăsta e gândul.
1: Doamne ajută! Mulțumim tare mult, domnule primar Adrian Farcău, că ați fost alături de noi și îmi doresc pe viitor să auzim doar de bine din partea comunităților noastre și să veniți în programul Radio Someș doar cu vești bune. Doamne ajută!
2: Mulțumim! Doamne ajută și Doamne dă bine la toată lumea!
1: Doamne dă bine la toată lumea! Să încheiem așa, ca la Bistrița, cum s-ar spune. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi!
2: Mulțumim și noi frumos pentru tot!
1: Doamne ajută! Numai bine vă dorim!
2: Să rămână.
1: Nu uitați, dragi ascultători, la început am călătorit la băile Tâșnad, acolo unde pământul fierbe la 70 de grade Celsius, pentru a vindeca trupuri, iar mlaștinile de treste au salvat istorii. Băile Tâșnad nu sunt doar o simplă stațiune, ci locul unde magia geologică, dacă vreți, și legendele medievale au creat rețeta perfectă pentru o renaștere totală. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Farcău, primarul orașului Tâșnad, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bunătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune.
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Puțini sunt sătmărenii care nu cunosc lacul Oțeloaia, situat la 30 de kilometri de municipiul Satu Mare, cum o iei spre pădure în Homorodul de Sus. Îmbrățișat de copaci, lacul a devenit o emblemă pentru Țara Codrului grație festivalului folcloric. Homoroade este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Chilia, Homorodul de Jos, Homorodul de Mijloc, Reședința, Homorodul de Sus, Necopoi și Solduba. Accesul la căile de comunicație se realizează prin drumul județean asfaltat Satu Mare-Solduba, acesta totalizând 32 de kilometri. Pe tot întinsul comunei Homoroade, incluzând drumul Chiliei, s-au identificat urme de așezări omenești preistorice din Neoliticul Timpuriu. De asemenea, există dovezi ale locuirii acestor zone în perioada dacotracică, spre exemplu, descoperindu-se la Chilia o monedă dacică de argint, zona făcând probabil parte din statul dac din perioada Burebista Decebal, iar apoi din zona dacilor liberi, dovadă stând moneda Călărețul cu Pasăre, descoperită aici. Ulterior, a făcut parte din voievodatul lui Menu Morut. Prima atestare documentară este din 1370, când domeniul era unul ecleziast, ținând de călugărițele dominicane din Satu Mare. Ulterior, satul face parte din domeniul Dragfi, apoi din domeniul cetății Satu Mare, iar din 1711 până la unirea Transilvaniei cu România în 1918, o parte a ajuns în domeniul familiei Caroi. Istoria medievală, modernă și contemporană a satului este strâns legată de cea a Țării Codrului din care face parte. În perioada medievală, zona care de obicei era în mare parte inclusă în districtul Ardud, a fost afectată de năvălirile tătare, iar apoi, începând cu secolul XVI, de atacurile de pradă otomane. În fața acestor atacuri, Țara Codrului asigura o zonă de protecție mult mai bună decât cea de care beneficiau satele din Comitatul Satu Mare. După 1918, satul a trecut sub administrație românească, localnicii din zonă aducându-și ei contribuția prin participarea la Marea Unire de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Comuna Homoroade e o comună importantă și în dezvoltare în județul Satu Mare, locuitorii ei, oameni bucuroși de oaspeți și veseli, ocupându-se cu creșterea animalelor, cultivarea cerealelor, pomicultură, viticultură și silvicultură. Arhitectura populară tradițională este încă bine reprezentată de casele cu influențe șvăbești, deșurile mari, depozitele pentru alimente și adăposturile pentru animale și mijloace de transport. Primăria și Consiliul Local Homoroade sunt instituții moderne care se străduiesc să implementeze strategii europene în comună. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism sunt la ordinea zilei. Vino și tu să vizitezi locuri interesante. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Solduba, Biserica de Cărămidă Sfinții Arhanghel din Homorodul de Sus, Biserica și Mănăstirea din Chilia, Biserica din Homorodul de Jos de la 1910 sau Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Necopoi de la 1886. Foarte frumoasă și interesantă este Biserica Romano-Catolică din Homorodul de Jos. Lacul Oțeloaia de la Solduba este un lac artificial și este amplasat în pădurea care poartă același nume. Aici vei găsi pensiunea de 4 margarete care le propune turiștilor să iau o pauză de la agitația orașelor și să se bucure de lac, de verdeață, dar și de confortul relaxării la piscină. În luna august a fiecărui an, lacul devine un obiectiv turistic foarte căutat, deoarece aici are loc Festivalul Folclorului Codrenesc. Festivalul este cel mai vechi eveniment folcloric din județul Satu Mare, reușind să supraviețuiască în timpul regimului comunist. Astfel, lacul Oțeloaia este văzut ca unul dintre cele mai importante locuri, pentru că aici se întâlnesc cântecele și dansurile populare, obiceiurile moștenite de la strămoși și îndeletnicirile oamenilor din zonă, concretizate în special în arta lemnului. Toate sunt considerate comori ale folclorului codrenesc, iar faptul că anual se adună mii de oameni să participe la festival înseamnă că folclorul și datinile rămân în continuare importante într-o lume atât de modernă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Baumit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Mie mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal și ajungem în țara Oașului, la granița dintre Turzbăi și Cămârzana. Ascuns între dealurile împădurite, se află un loc învăluit în povești și legende. La Porțile Zânelor se numește. Bătrânii satelor spun că odinioară, în nopțile de vară, zânele coborau pe poienile scăldate în lumina lunii și dansau până în zori, iar cântecul lor se auzea printre păduri și zvoare. Se credea că aceste făpturi ocroteau locul, aduceau rod bogat, sănătate și noroc celor care respectau natura și tradițiile. De aici s-a născut și numele acestui ținut de poveste, unde frumusețea peisajului se împletește cu folclorul și credințele populare. Astăzi, festivalul La Porțile Zânelor readuce la viață spiritul acestor legende, transformând locul într-o sărbătoare a tradițiilor, muzicii și portului popular oșenesc. Și vorbim în cele ce urmează despre festivalul folcloric La Porțile Zânelor, pentru că urmează să aibă loc ediția cu numărul 4. Vorbim mai multe alături de domnul primar Florin Ionici, primarul comunei Cămârzana, județul Satu Mare. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua tuturor și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Cum sunteți? Mă bucur că ați revenit la noi în comuna Cămârzana și ați făcut-o bine, pentru că, adică tot timpul, doar că acum, uite, suntem în săptămâna premergătoare evenimentului nostru, Festivalul Folclorului La Porțile Zânelor, ediția 4-a.
3: Tocmai asta voiam să zic, pentru că ne-ați întrebat ce facem. Ne pregătim de eveniment, domnule primar Florin Ionici, pentru că urmează în această duminică 19 iulie să aibă loc ediția cu numărul 4 a Festivalului Folcloric La Porțile Zânelor. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
4: Pentru ediția din acest an am pregătit un program, eu zic că destul de frumos, împreună cu colegii, cu primăria Turz, un program artistic. Deschiderea o să fie în jurul orei 12:30, 1, ora 13, iar după aceea o să fie un program artistic între orele 1 și 2, o să fie un program artistic asigurat de către Comuna Turz, ansamblu de danțuri copiii puritori. De la ora 2 avem invitat cap de afiș de Țiuga. După aceea, undeva după ora 3, 2:30, 3, după ce termină programul domnul Deții, o să intre țipuritoarele din Cămârzana împreună cu ansamblu Cetărașii de pe Sate din Maramureș. După aceea o să mai fie doi interpreți autohtoni, domnul Florin Oșanu, Lavinia Pop și Viorel Pop. O să fie un program artistic, eu zic, foarte, foarte frumos și destul de încărcat.
3: Domnule primar Florin Ionici, sunteți o zonă binecuvântată acolo în țara Oașului și vreau să vă întreb cum contribuie acest eveniment la promovarea tradițiilor din țara Oașului.
4: Până acum 4 ani, 5 ani, în țara Oașului, cel puțin la nivel de Comuna Cămârzana, nu aveam niciun eveniment reprezentativ. A mai fost un eveniment, Festivalul Mămăligii, tot în aceeași locație, de la o scară mult mai mică. Iar din 2019 a fost prima ediție, după ce a fost cu problema cu coronavirus, iar ulterior am revenit în 2022, acum la ediția 4-a, este un eveniment foarte frumos, de o amploare mare, deja la nivel de județ, eu zic că putem să ne comparăm cu anumite evenimente mari, cum sunt Oțeloaia, în zona Codului și acum Sâmbra Oilor, care are o vechime de peste 60 de ani, nu putem deocamdată, dar eu zic că venim din spate. Este, dar ca și zonă, ca și așezare, acolo eu zic că nu vreau, cu lipsă de modestie, dar eu zic că îi batem la asta, în sensul bun, ca și locație, ca și punct de panoramă și tot. Este foarte frumos și tocmai așa ne-am încercat să aranjăm lucrurile. Avem acel tronson de drum care leagă comunitățile noastre, Turți și Cămârzana. Am reușit să așternem și satul 2, îl pregătim acum, săptămâna aceasta facem acostamentele și miercuri sau joi trasăm și poate apucăm să punem și indicatoarele rutiere, ceea ce denotă că este în proces de 98-99% gata. Acum așteptăm pe toți cei care vor să vină la eveniment cu un covor nou, proaspăt.
3: Domnule primar Florin Ionici, evenimentul este realizat în parteneriat cu Primăria Turz, dar și cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Și vreau să vă întreb cât de important este parteneriatul în organizarea festivalului.
4: Este un parteneriat, da, cum am spus, cu Primăria Turz și împreună cu Centrul Județean de Promovare legat de Consiliul Județean, unde ei ne susțin și din punct de vedere financiar, centru de creație și și noi primăriile, pentru că acum, având în vedere și bugetele care ne-au fost alocate pe anul acesta și anul trecut, sunt un pic mai micuți, avem și investiții care, dar ne-am descurcat și oricând o colaborare este de bun augur. Și cu cei din Turz sunt niște colegi foarte ok de treabă, au înțeles mesajul nostru, noi pe lor, și ca să în comunune să iasă un eveniment așa cum ne dorim toți.
3: Domnule primar Florin Ionici, locația este foarte importantă pentru povestea care urmează să se contureze așadar. Ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că festivalul are loc într-o zonă atât de spectaculoasă, la hotarul dintre Turz, Băi și Cămârzană?
4: Da, de ce am și ales atunci când a fost acel eveniment Festivalul Mămăligii, pentru că nu cunoșteam foarte bine zona. După ce am văzut acea zonă, am început și dezvoltarea acelei zone prima dată cu infrastructura rutieră, pentru că la ce era în anii 2017-18 doar cu pe jos puteai să mergi pe acele tronsoane de drumuri, dar încet, încet am reușit și am dezvoltat acea zonă. Fără dezvoltarea infrastructurii nu pot spune în valoare niciun loc. De aceea noi prima dată ne-am axat pe partea aceasta, iar ulterior au venit și partea aceasta cu evenimentele. Și da, este o zonă superbă, acum toată la nivel de țară Oașul și la nivel de județ. Acum și la nivel, să zic, de țară s-a văzut și s-a auzit despre zona Cămara Zinelor de la Poarta Zinelor, pentru că au venit și interpreți internaționali, și naționali și internaționali, care și-au făcut videoclipuri aici sus la noi, la Poarta Zinelor. De aceea zic că este un plus mare pentru comunitate și pentru noi cei din țara Oașului, în special Cămârzana.
3: Domnule primar Florin Ionici, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că poate că sunt ascultători care au mai participat de-a lungul celor 4 ediții la acest frumos eveniment, sau poate că urmează să participe pentru prima dată, duminică 19 iulie.
4: Da, invit pe toată lumea din țara Oașului, din județul Satu Mare, precum și din județele limitrofe, Sălaj, și frații din Maramureș, pentru că o să aibă și reprezentanți pe scenă la noi. Cine n-a fost până acum, invităm să vină și eu zic că odată ce trec de Poarta Zânelor, o să te mai întoarcă. De aceea aștept pe toată lumea cu mare drag, duminică, în jurul orelor 1. Mulțumesc mult și Doamne ajută să ne vedem cu bine!
3: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Florin Ionici, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea dumneavoastră, duminică, 19 iulie, așadar.
4: Mulțumesc, numai bine!
3: Și nu uitați, dragilor, Poarta Zânelor este unul dintre cele mai frumoase și mai încărcate de farmec locuri din țara Oașului. Dacă încă nu ați descoperit-o, eu zic să participați duminică 19 iulie la Festivalul Folcloric la Porțile Zânelor. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Ionici, primarul comunei Cămârzana, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: mini excavator Macao.
1: Tutti l'age Macao, premi colossale, mini excavator, cu dedicații musicale. Tutti l'age Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect.

0: Perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
5: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: roserhouse.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 de euro!
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
7: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Vizitând comuna Strâmtura, veți rămâne plăcut impresionați de ospitalitatea locuitorilor și de relieful specific care oferă sentimentul locului puternic ancorat în tradițiile și stilul de viață vechi de secole. Zona în care este așezată comuna este o oază de liniște în care turistul are ocazia să asiste la viața de zi cu zi a unor oameni pentru care meseriile tradiționale, portul popular și sărbătorile sunt adevărate comori păstrate din generație în generație. Strâmtura este o comună în județul Maramureș, formată din satele Strâmtura, Reședința, Slătioara și Glod. Strâmtura este o localitate aflată pe cursul râului Iza, între Bârsana și Rozavlea, la o distanță de 28 de kilometri de Sighetul Marmației. Este o așezare foarte veche, care datează încă din perioada daco-romană. Dovadă stau obiectele de bronz descoperite în 1885, care, după părerea specialiștilor, datează din secolul IX înainte de Hristos. Localitatea este menționată întâia oară într-o diplomă a regelui Robert Carol de Anjou, în anul 1326, sub numele de Terra Zurduchii, adică Pământul de la Strâmtură. Ca și celelalte sate vecine, Strâmtura făcea parte din cnezatul aflat sub conducerea voievozilor de la Cuhea, actual Bogdan Vodă, care s-a desființat mai apoi în urma ridicării cnejilor la titlul de comiți, acordat probabil pentru a destrăma orânduirea și administrația de acest fel. Se urmărea aceasta deoarece la sfârșitul secolului al XIV-lea, Maramureșul era deja integrat Ungariei. În documentele de-a lungul vremii, strâmturenii sunt cunoscuți ca participanți activi la evenimentele petrecute. Cele mai semnificative ni se par cele legate de lupta împotriva tătarilor. Prima invazie tătărească în Maramureș a avut loc în 1566. La 1717, tătarii se întorceau din Transilvania și au luat-o pe cursul Văii Izei. La locul numit Piatra Țiganului, între Strâmtura și Bârsana, localnicii sub conducerea lui Ioan Stan și Simion Săpânțan le-au întins o cursă care a devenit un dezastru pentru năvălitori. Comuna Strâmtura, cu oameni de ispravă frumoși și harnici, are un frumos viitor înainte. Viața aici curge în tihnă datorită creșterii animalelor, meșteșugăritului, exploatarea și prelucrarea lemnului și comerțul. Primăria și Consiliul Local susțin pe deplin dezvoltarea localității prin proiecte europene de dezvoltare, printre care extinderea rețelei de canalizare și infrastructura rutieră, dar și turismul, având în vedere frumusețea deosebită a zonei, obiceiurile și tradițiile. Călătorul prin Ardeal poate admira biserica de lemn din Strâmtura, datează din secolul XVII. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Printre obiectele de mare valoare pe care le păstrează, se numără Cazania lui Varlam, scrisă pe la 1643, și icoane pe sticlă sau lemn din secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea. Schitul ortodox cu hramul Cuvioasa Paraschiva, biserica ortodoxă de zid cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din 1973, biserica greco-catolică Adormirea Maicii Domnului, sfințită în anul 2005. În Strâmtura veți găsi ultimii buciumași din Maramureș, iar în comună funcționează un ansamblu folcloric de copii foarte apreciat în zonă, dar și în țară. În satul Glod se organizează în fiecare an un festival de muzică populară. În luna septembrie se organizează zilele comunei, iar târgul la podul Slătioarei este organizat în fiecare zi de vineri din săptămână. Majoritatea locuitorilor sunt români. Din punct de vedere confesional, majoritatea sunt ortodoxi cu minorități de greco-catolici. Dintre personalitățile care au adus cinste localității, îl amintim pe Aurel Brumaru, critic literar, eseist și traducător. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este.

0: 0398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să îți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: da.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
3: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre. Sunt Diana Tănase și mă bucur că sunteți alături de mine pentru încă o întâlnire cu oamenii care au transformat cântecul popular în patrimoniu cultural. Există artiști care devin celebri prin succesul lor și există artiști care ajung să fie identificați cu locul din care provin. Atunci când spui Ținutul Pădurenilor, aproape orice iubitor de folclor se gândește la un singur nume, Drăgan Muntean. Drăgan Muntean nu a fost doar un interpret al acestor meleaguri, ci omul care le-a făcut cunoscute în întreaga țară. Prin cântecele sale a dus mai departe graiul, portul și sufletul pădurenilor, iar pentru mulți români a devenit imaginea vie a acestei zone încărcate de tradiții. Drăgan Muntean s-a născut la 18 aprilie 1955, în satul Poienița Voinii, județul Hunedoara. Acolo și-a petrecut copilăria, printre dealuri, păduri și oameni pentru care cântecul făcea parte din viața de zi cu zi. Mai târziu, avea să spună prin repertoriul său povestea acestor locuri, cu respect, cu dragoste, față de rădăcinile sale. Talentul lui a fost remarcat încă din copilărie. La doar 10 ani, a participat la faza comunală a emisiunii Dialog la distanță, iar un profesor de muzică le-a spus părinților că băiatul are un talent deosebit și că trebuie să urmeze o școală de muzică. Acela a fost un moment decisiv pentru viitorul său. Așadar, a urmat școala de muzică și apoi liceul pedagogic din Deva. Deși ar fi putut deveni învățător, muzica populară a fost chemarea pe care a urmat-o. Cariera sa s-a construit prin muncă, perseverență și respect față de tradițiile pădurenești, fără a-și pierde vreodată autenticitatea. În continuare, vă invit să ascultăm una dintre cele mai reprezentative interpretări ale lui Drăgan Muntean.

După ani de formare și primele apariții pe scenă, Drăgan Muntean începe să fie cunoscut în tot mai multe colțuri ale țării. Publicul îl aprecia pentru naturalețea interpretării și pentru faptul că a rămas întotdeauna fidel folclorului pădurenesc. El nu cânta doar despre aceste locuri, ci le reprezenta cu mândrie oriunde era invitat. În scurt timp, numele său a devenit sinonim cu ținutul pădurenilor. A susținut spectacole pe marile scene ale României, a participat la emisiuni de radio și televiziune și a adus cântecul românesc peste hotare, în fața românilor plecați din țară. Oriunde ajungea, vorbea cu dragoste despre satul în care s-a născut și despre tradițiile care l-au format. Repertoriul lui Drăgan Muntean cuprinde doine, cântece de dor, de dragoste, dar și de joc, toate interpretate cu respect pentru autenticitate. Prin stilul său sincer și lipsit de artificii, Drăgan Muntean a reușit să cucerească publicul și să devină una din cele mai reprezentative voci ale folclorului românesc. Valoarea unui artist se vede și prin moștenirea pe care o lasă în urmă. În memoria lui Drăgan Muntean, la Deva, funcționează astăzi Centrul Cultural Drăgan Muntean, iar în fiecare an se organizează Festivalul Concurs Național de Interpretare Vocală a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean. Acest festival adună tineri interpreți din întreaga țară și continuă misiunea de a promova cântecul popular autentic, păstrând vie amintirea marelui artist. Puțini interpreți au privilegiul ca numele lor să fie purtat de un festival național. Este dovada că Drăgan Muntean nu a fost doar un iubit artist, ci o personalitate care și-a pus amprenta asupra folclorului românesc și care continuă să inspire noile generații. În continuare, vă invit să ascultați una din interpretările care au rămas în sufletele iubitorilor de folclor și care ilustrează sensibilitatea și autenticitatea lui Drăgan Muntean.

Dragi ascultători, există artiști care lasă în urmă cântece frumoase, iar există artiști care lasă în urmă o adevărată moștenire culturală. Drăgan Muntean face parte din cea de-a doua categorie. Prin fiecare apariție pe scenă a demonstrat că succesul poate merge mână în mână cu modestia, iar respectul pentru tradiție nu se demodează niciodată. De-a lungul carierei sale, a înregistrat numeroase cântece care au intrat în patrimoniul folcloric românesc și continuă să fie interpretate de tineri artiști. Vocea lui caldă și stilul autentic au rămas un model pentru noile generații. În anul 2002, lumea folclorului românesc a primit o veste care a îndurerat întreaga țară. Drăgan Muntean s-a stins din viață la doar 47 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Plecarea sa, atât de timpurie, a lăsat un gol imens în muzica populară românească. Însă, cântecele sale au continuat să răsune pe scene, la radio și în casele românilor. Astăzi, ori de câte ori se vorbește despre Ținutul Pădurenilor, numele lui Drăgan Muntean este rostit cu respect. Festivalul Național, care poartă numele Centru Cultural Drăgan Muntean din Deva și numeroși interpreți care cântă repertoriul, sunt dovada că valoarea adevărată nu se pierde odată cu trecerea timpului. Poate că acesta este cel mai frumos lucru pe care îl poate lăsa un artist. Nu doar melodiile, ci inspirație. Drăgan Muntean ne-a învățat că rădăcinile trebuie prețuite, că tradițiile merită duse mai departe și că un cântec interpretat cu sinceritate poate rămâne viu peste generații. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și la această ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre. În încheiere, vă invit să ascultați una dintre cele mai îndrăgite interpretări a lui Drăgan Muntean. Sunt Diana Tănase și vă aștept cu drag și la următoarea întâlnire, în care vom descoperi împreună povestea unui alt mare artist al folclorului românesc.

Ați ascultat emisiunea Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase, doar la Radio Someș.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ceea ce se întâmplă în Moldova, cam în același timp, seamănă și totuși se deosebește de cele privind Muntenia. În Moldova, în mod cert, a fost un descălecat, adică venirea de dincolo de Carpați a unui grup care a cucerit actuala Moldova. Primele date istorice sunt legate de românii, vlahii, numiți bolohoveni sau volohoveni și brodnici. Bolohovenii trăiau la nord-est de Nistru. Brodnicii ocupau un teritoriu situat la sud de țara bolohovenilor. Moldova a fost stăpânită de slavi, pecenegi, cumani și în final de tătari. Cum s-a întâmplat? S-au purtat mai întâi lupte ale regilor Ungariei, ajutați de supușilor români, cum li se spunea, împotriva tătarilor, pentru a îndepărta de granița Carpaților. Ungurii și românii au trecut munții, i-au învins pe tătari, iar regele Ungariei, mulțumit de serviciile unuia dintre voievozii din Maramureș, pe nume Dragoș, îl lasă stăpân peste un teritoriu în Moldova, unde se închegaseră de mai multă vreme câteva unități politice în legătură probabil cu cnezatul Halici sau Galiția. Dragoș este deci la început în fruntea a ceea ce se numea, în termeni feudali, o marcă a regatului ungar, la răsărit de Carpați. Întâmplarea face însă că, la foarte puțini ani după această stabilire a lui Dragoș în Moldova, o familie, tot din Maramureș, rivală cu familia lui Dragoș, familia lui Bogdan, se răzvrătește împotriva regelui Ungariei, trece în Moldova și îi alungă pe descendenții lui Dragoș. De acum începe o nouă dinastie, a bogdăneștilor. Li s-a spus în istoriografia modernă mușatini, din cauza unei femei, Margareta Mușata. Primul nucleu al noului voievodat a fost pe râul Moldova, de unde numele păstrat de țară, iar capitala era la Baia. A doua capitală a fost la Suceava. Extinderea autorității voievodului asupra formațiunilor care existau mai înainte s-a făcut treptat, dar destul de repede, deoarece, chiar în anii 1390, domnul de la Suceava se intitula stăpân până la mare, însemnând că, în afară de o cetate sau două, luase Basarabia de la munteni și unguri. La acea epocă, străinii sunt conștienți de paralelismul destinelor celor două ținuturi românești când vorbesc de Valahia Mare, adică Muntenia, și Valahia Mică, adică Moldova. Pentru a păstra o relativă libertate de mișcare, voievozii moldoveni ba acceptă să rămână vasali ai regelui Ungariei, ba devin vasali ai altui rege, rival cu regele Ungariei, și anume regele Poloniei. Avem de-a face aici cu o împărțire a puterii între voievod și mari boieri. Sistemul de succesiune la tron în principatele române a fost cea mai nefericită dintre instituțiile noastre medievale. Cu toate că primele două succesiuni din țara românească par să se fi făcut fără tulburări, la a treia generație, iar în Moldova chiar de la a doua, constatăm că succesiunea nu se face automat de la defunctul domn la fiul său cel mare, cum au reușit să impună regii Franței, de pildă, sau regii Angliei, ci că avem de-a face cu o alegere între fiii fostului domnitor. E ca și când descendenții foștilor cneji și voievozi și mai mari ai țării ar fi vrut să reînvie actul inițial când au ales ei pe marele voievod. De acum înainte, aceasta va fi regula. Adică era un sistem ereditar electiv. Putea fi ales, dacă era considerat vrednic de domnie, oricare dintre descendenții familiei domnitoare, chiar dacă era copil din flori, adică bastard. Mulți dintre marii noștri voievozi au fost bastarzi, de pildă Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Neagoe Basarab sau Mihai Viteazul. Era de ajuns să fie, se zicea, os de domn. Se poate vedea de aici ce sursă de competiții, rivalități, intrigi, lupte se găsea în acest sistem, care aparent urmărea alegerea celui mai vrednic. În realitate, a fost la originea unui șir neîntrerupt de lupte interne și un prilej continuu de intervenții străine. Boierii mari, sunt în Moldova de la începuturi tovarășii domnului în toate trebile țării, și la război și la cârma statului în vreme de pace. Printre ei își alege domnul dregătorii, echivalentul miniștrilor de astăzi, care fac parte dintr-un sfat. Mai era paharnicul, care gusta vinul din paharul lui Vodă ca să se asigure că nu e otrăvit, stolnicul, însărcinat cu masa domnului, postelnicul cu legăturile cu străinii. Mai existau mulți alții, de ranguri inferioare, între care de reținut e pârcălabul, comandant de cetate la graniță, al cărui nume venea prin intermediar unguresc din nemțește, burggraf, comite al burgului sau cetății. Cine urma în ierarhia statului după marii boieri? În Hrisoave, Vodă se adresa întotdeauna boierilor mei mari și mici. Exista deci o categorie întreagă de boieri mai mici care aveau și ei moșii și se bucurau de anumite privilegii în schimbul serviciului în oștire sau la curte. S-ar fi cuvenit poate să vorbim despre rolul bisericii în stat înainte de a vorbi despre boieri. Se pare însă că în țările noastre, marea boierime a fost mai apropiată de putere decât biserica. Mai întâi, fiindcă primii înalți ierarhi ai bisericilor noastre, cum s-a întâmplat în Bulgaria și în Rusia, au fost numiți de Patriarhia de la Constantinopol și au fost de cele mai multe ori greci. Mai târziu, când am izbutit să avem mitropoliți, episcopi, stareți de-ai noștri, multă vreme s-au recrutat și dintre ei boieri, fiindcă biserica, în societatea medievală, reprezenta o pârghie însemnată în exercitarea puterii. Înființarea de schituri și mănăstiri e străveche în toată area locuită de români. Voievozii și boierii, din evlavie și pentru iertarea păcatelor, se vor întrece în generozitate față de mănăstiri. Clerul inferior, preoțimea, în special la țară, se recruta aproape mereu din țărănime, iar cultura religioasă a slujitorilor bisericii lăsa adesea de dorit. În schimb, în câteva din marile mănăstiri, atât în țara românească cât și în Moldova, se concentra activitatea culturală a țării. Despre clasele inferioare ale poporului, răzeșii în Moldova și moșnenii în țara românească, vom vorbi într-un episod viitor. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

西马耶夫。

0: Unde z oameni de omenie, ta-la-la-la-la-la.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Acum, per dedicațiile pe Radio Someș, ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Astăzi, dragii mei, aducem veste și poveste despre un loc și despre niște oameni care stau ca în căușul palmei lui Dumnezeu între munți. Vom vorbi despre Valea Izei, un important afluent al Tisei. Valea este mărginită de munții Gutâi la sud, de munții Țibleș la sud-est și de munții Maramureșului la nord-est. Este o depresiune largă, locuită din cele mai vechi timpuri, care își duce mai departe tradițiile și obiceiurile care au impregnat profund sufletul locuitorilor. Satele Văii Izei se bucură de o identitate puternică și sunt cunoscute pentru bisericile de lemn, pentru portul popular, pentru păstrarea obiceiurilor și a muzicii tradiționale. Mara, Desești, Giulești, Berbești, Oncești, Vadul Izei, Bârsana, Strâmtura, Rozavlea, Săcel, Eud sau Botiza, știți și voi, sunt satele de pe Valea Izei care sunt repere majore ale spiritualității maramureșene și românești. Acestea se disting prin patrimoniul care este adesea inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Valea Izei este partea Maramureșului istoric și este o vatră în care s-a plămădit sufletul neamului ce a produs artă populară căutată din Japonia până în Statele Unite ale Americii. În Valea Izei se ajunge ușor din Baia Mare, în direcția Sigetul Marmației, până la Mara, apoi pe drumul județean care urmărește cursul râului Iza, din Cluj-Napoca prin Dej, Târgu Lăpuș, Baia Mare, apoi spre Siget, sau din Sigetul Marmației pe drumul județean coborând pe valea râului Iza. Drumul care străbate valea leagă satele între ele și oferă acces direct către inima Maramureșului istoric. Așa este. Vatra aceasta este cunoscută în întreaga lume, dar o călătorie făcută în grabă ascunde locurile și lucrurile tainice ale acestui ținut de o mare splendoare. Să nu ne așteptăm ca toate lucrurile și comorile tainice ale Maramureșului istoric să ne fie înfățișate de-a lungul drumului și la îndemână. Majoritatea caselor nu mai păstrează acum linia arhitectonică tradițională. Modernizarea a adus în fiecare sat schimbări și modernizări necesare care au ascuns adânc ocupațiile tradiționale și manifestările asociate lor. O astfel de călătorie, cum spuneam, scurtă și nepregătită, te-ar putea face să te întrebi: unde este Maramureșul de istorie și legendă, ținutul construit pe matricea dacilor liberi, dincolo de limesul Imperiului Roman, care se oprea în pasul Șetref? De bună seamă, o cercetare mai atentă și îndelungată te va duce spre acest adevăr. Maramureșul profund s-a ascuns în sufletele oamenilor și acolo este el nepieritor. În lumea tradițiilor, ca o constantă a spiritualității a unui popor, ca un ceva care nu este supus transformării și schimbării, se ascunde veșnica reîntoarcere a aceluiași. Poarta maramureșeană a rămas aceeași de sute de ani, chiar dacă în spatele ei casele și-au schimbat arhitectura și sunt construite din materiale moderne. O astfel de poartă spre sufletul și esențele ținutului de la poalele munților Oașului reprezintă muzica grupului Iza, care cu meșteșug și artă realizează pe calea inefabilă și discretă a sunetului, a muzicii, ceea ce sculptura în lemn realizează în mediul construit. Tot o construcție este și această muzică, dar una sufletească, una care lasă urme în oameni și în calitatea lor umană. Același spirit al libertății și al semeției, al armoniei și credinței, al împăcării cu natura și cu Dumnezeu, generează și astăzi Valea Izei, chiar dacă satele și-au consolidat statutul urbanistic și au case ridicate din alte materiale decât cele tradiționale și adesea după alte modele din alte zone. Trăim și afirmăm acest paradox: ceea ce este puternic este slab pentru că este în pragul pieirii și ceea ce este slab și firav este puternic pentru că este în creștere, în devenire. S-au fărâmițat fabrici făcute din fier și din betoane. Au dus apele poduri mari și au fost surpate drumuri, s-au depopulat sate și au intrat în pământ. Blocuri întregi au fost roase de timp și s-au prăbușit nelocuite,
dar muzica Maramureșului a rămas aceeași. Observând aceste lucruri, putem afirma că, totuși, cea mai rezistentă formă de existență în timp se dovedește a fi cea discretă, muzicală, sufletească și nu cea evidentă, materială. Cântecele și ritmurile maramureșene s-au rostogolit prin generații încă din preistoria dacilor liberi și melosul a făcut albie în timp pentru această curgere neobosită care duce în veșnicie. Un om tezaur al Maramureșului este Ioan Pop, fondatorul grupului Iza. În ochii lui limpezi se oglindesc crestele zimțate ale munților Oașului și Gutâiului, în palmele lui stau urmele muncii câmpului și gospodăriei, în urechile sale au ecou toate cântecele bătrânești și ritmurile vieții. Și în inima sa, ei bine, în inima sa stă armonia unică a muzicii maramureșene. Sunt savanți care spun că odată cu oasele strămoșilor în pământ intră și spiritul lor, care devine o matrice spirituală al locului. Acesta se ridică din când în când în epoci diferite, în oameni meniți și își exprimă forța, nepieritor fiind. În Ioan Pop s-a înălțat duhul armoniei muzicale autentice a ținutului Izei și a întregului Maramureș. Autenticitatea muzicii lui de aici provine și asta o face cuceritoare oriunde în lume, la marile festivaluri de folclor sau la întâlniri culturale în care reprezintă România. Duioșia și profunzimea tristă a doinei, alternată cu ritmurile horei și dansului tropotit, mișcă orice suflet de pe această lume, transmițând stări și sentimente general umane îmbrăcate în haine artistice de mare impact. Virtuozitatea interpretărilor instrumentale atinge la grupul Iza performanțe uluitoare și intră în simbioză perfectă cu tonalitățile vocale, dând naștere unor momente care transmit emoții intense și mișcări de neuitat în sufletele auditoriului, care se electrizează cu tainele sonore ale ținutului maramureșan. Toba, tropotitul dansului, bătăile de palme, creează ritmul arhaic al legendelor și dau sugestia începuturilor de lume care se duc în eternitate. Arhitectura sonoră a grupului este o rară știință a echilibrelor. Acest melanj al grației și forței se adresează canalului inconștient al publicului care a fost uimit, fascinat și emoționat la Paris, Budapesta, Viena, în capitale europene sau de pe alte continente, în America, în Japonia, în Australia, unde grupul Iza a avut prilejul să concerteze și să reprezinte România. Textele cântecelor sunt poetice cu prisosință. Ele transmit mesaje simple și profunde, multe încifrate în metafore de impact. După cum pietrele din albia Izei sunt șlefuite de secole, de rostogoliri și întâmplări ale vremurilor, așa și poezia grupului Iza este cizelată și rafinată de trecerea prin generații, până la perfecțiunea diamantină în care fiecare cuvânt și fiecare sunet intră în simbioză cu acompaniamentul instrumental. Spre deosebire de alți interpreți din zonă sau din țară pe care succesul i-a transformat și îndepărtat de realitatea care i-a creat, Ioan Pop și-a păstrat modestia și cum se cădenia. A rămas legat cu fire nevăzute de sa, de pământ, de oamenii locului și asta i-a dat o pace sufletească și o mulțumire care îi aureolează chipul și personalitatea. Datoria de om l-a ținut departe de mofturi și pretenții ilicite, de fandosel și publicitate, astfel încât el strălucește în lumina soarelui, nu a reflectoarelor. Și grupul Iza se cere căutat ca o comoară, nu invocat ca o evidență publicitară. Această trăsătură de caracter a ajutat și muzica grupului, care a rămas ancorată în matricea țărănească din care s-a născut și nu a virat spre forme compromise, cum se întâmplă de cele mai multe ori sub presiunea succesului. Succesul de public și promovarea nu ar trebui să schimbe caracterul celor ce le obțin și să fie însoțite de orgoliu și aroganță sau de dezicerea de locurile și oamenii care au contribuit la obținerea lor. Eu așa spun. Voi ce ziceți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Doina vindecă sufletul.